0: Son as 2:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Mais o que ben quixo un día, se a querer ten afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:18.
0: En Mandiá e Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:41.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
2: Veña, que no decaiga, a nosa historia facer pola nos, pero a modiño, paso a paso. ¿O qué?
3: ¿Italiano?
2: Non pasa nada, aquí en galego entendémonos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:59.
2: No Estadio da Malata.
3: Hmm.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 3:18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
10: ¡Muchísimas felicidades!
11: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: O igual que un home heterosexual debería estar orgulloso de comer perrechas, unha muller heterosexual debería poder alzar a súa voz e gritar con forza: encántame comer pirolas.
1: Amiga, a felatio non é ningún acto de sometemento. Ao revés, é un acto de control, porque entre os teus beizos tes o noso ben máis prezado. E non hai nada máis poderoso que unha muller cunha pirola na boca.

0: www.opaioberaiautrai.blogspot.com. Ya está.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:38.
1: En A Cabana e A Graña.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:58 minutos.
1: En Ferrol Vello e Curuseiras. Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 4 e 12 minutos.
0: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do san, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:42.
1: No mercado de recibido.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 5:03.
1: No barrio de Caranza.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 14 minutos.
2: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:12.
1: Na Ponte das Pías.

www.opaiopera.blogspot.com. Ya estoy.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:26.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: sábados serán venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 7 e 6 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Thank you.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:42.
1: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí, volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións, por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Hola, hoxe... Vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecte a todas as persoas. Monbús culpables, xuntas responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move, e agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañera que máis vai falar? Que máis falar? Que máis vai falar?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdade.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas, hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas, vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos a ir dando paso á xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes...

0: damos servicio, paso a primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
1: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir, que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
2: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
3: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
2: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
4: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos. Eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada porque non era eu. Despois levaron de pé aos escolares e non dixen nada porque non era eu. Máis tarde deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
2: Moitas gracias, Pedro. Ben, tamén queríamos escoitar

0: A Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, é que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
1: Boa tarde. Efectivamente, eu sou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia, tanto a Vigo como a, como a Coruña, no servicio, no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo, ara eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dentro do foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlle ás administracións, estea quen estea no poder, nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
0: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma, o van leer Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
2: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de ferro. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio. E porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa. Así? Ah, así mellor. Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COE de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Éter Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vamos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2%, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas, que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, ah, que temos 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado se non é pola vía judicial. O que máis me dilles teñen os políticos, e supoño que cada un dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COD de Galicia aquí é a que lee todo o mundo e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón eu invito os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir
1: alcaldesa de Narón,
2: é vergoñento, humillante, e, defende, e non o temos esa. Que permitir.
1: A ausencia, así que claro, por suposto, do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril, e a Plataforma polo Transporte Público,
1: de Ferrol,
2: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos,
1: con
2: porque
1: de Galicia,
2: non nos vamos a cansar. Gracias a todos,
1: respecto ao transporte público.
2: Monbus culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable,
4: resulta responsable.
1: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
5: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
7: Praza Ramón Souto.
6: Ah, praza, efectivamente, o alcalde republicano
7: fusilado.
6: Sí. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
7: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, se vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de povo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois temas desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo povo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos dicir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois ADEGA podese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois, desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois, da fraga de Menáncaro en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da, contra da Lagoa de Valdoviño, contra a súa degradación, bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención da Adega, junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel, bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas esto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidad de vida, ¿no?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, decir, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra a, bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois, a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, se promoveu con estas accións pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía, outros xa vamos máis bellos, e nada, pois animarvos a que participen. E, sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
7: Gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
5: Radio Filispín. Contrainformativos.
8: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres contra
9: tot Marsanari. En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
10: Según el registro... 364 a día de hoy.
9: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns 5 de novembro empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:21.
2: En Catabois e Santa Icía.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10 e 5 minutos.
0: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 10:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Tendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Boa tarde, benvidas e benvidos ao quinto programa da terceira temporada de Universo Noso. Nesta ocasión, ao vivo deste círculo cultural recreativo e deportivo de Perlío, porque estamos aquí hoxe.
1: Por unha invitación desde da organización do segundo Festival de Podcast de Galicia. Neste programa especial, o quinto da tempada, ben cargado de moitas cousas, a pesar de ter menos duración do habitual. Agora, imos facer unha entrevista ao presidente de EMUGA, Enrique Sanfiz.
2: O teño aquí ao meu lado ao representante de EMUGA, pero quen está hoxe aquí no programa? Quen está aí na esquina?
1: Eu son Sabela.
3: Eume.
4: Pichaso.
5: Artai,
6: Loaira,
7: Navia,
8: Artai.
2: Pois todos estes nenos e nenas que tes aquí se van a facer unhas cuantas preguntas para saber un pouco que é isto da EMUGA. Comezade, Sabela e Eume.
0: De onde surxiu a idea deste concurso?
9: Pois a idea deste concurso xurdiu nesta asociación emisoras... Bueno, isto... A instrumentación musical é un apartado fundamental na radio e no podcast. Porque sabedes que a radio e o podcast se construen con 4 tipos de ladrillo. A palabra, a música, os silencios e os efectos sonoros. E agora acabamos de ver en directo un efecto sonoro, o que se produce ao caer a pandeireta. Pois, enfiando coa resposta á pregunta que me facíades, a idea dun concurso xurdiu, pois, a raíz do auxe que está a vivir o mundo do podcast en todo o mundo, auxe que naceu nos Estados Unidos de América en 2014 cunha producción que era precisamente unha producción para a radio local que se chamaba Serial, pois a raíz dese auxe as emisoras municipais galegas quixemos sumarnos tamén a ese bon momento desa forma peculiar de facer audio que se chama podcast e por eso organizamos estas dúas cousas paralelas e simultáneas. Un festival de podcast e un concurso de podcast que o ano pasado foi a primeira edición das dúas cousas, festival e concurso. E agora vos vou facer unha pregunta a vós. Sabedes quen gañou o primeiro concurso de podcast o ano pasado, o 2025?
4: Sí.
9: Quen o gañou?
0: Universo Noso.
4: Universo Noso.
9: Pois un aplauso para Universo Noso por ter gañado o primeiro concurso de podcast.
1: Desde cando existe EMUGA?
9: Pois EMUGA, a Asociación de Emisoras Municipais Galegas, existe nada máis e nada menos que desde 1989. Algúnha de vós ou algún de vós nacera en 1989?
4: Non.
7: No.
9: No. Pois a asociación sí que naceu daquela, un pouco seguindo a estela de asociacións similares que había en Andalucía e en Cataluña, e nos decidimos a agrupar para facer cousas en conxunto, que é o que seguimos facendo agora.
0: Cantos membros sodes?
9: Pois a asociación é unha asociación de concellos. Concellos que teñen emisora municipal ou que están interesados especialmente na comunicación local. En actualidade forman parte de EMUGA 25 concellos con radio municipal, que son a totalidade dos concellos que contan con radio local en Galicia.
1: Cal é o obxectivo deste concurso?
9: Pois o obxectivo do concurso, igual que o do festival, é aproveitar e potenciar o mundo do podcast en Galicia. É dicir, que se coñeza entre sí a xente que fai podcast en Galicia e divulgar as iniciativas como a vosa, divulgar as iniciativas como Universo Noso para que haxa moita máis xente que coñeza e que saiba donde escoitar, por exemplo, Universo Noso.
2: Alguna pregunta máis?
4: Non.
2: Pois vamos darlle as grazas ao representante de Muga por contarnos neste ratiño que é a Muga o obxectivo e, sobre todo, a invitación de poder facer un programa ao vivo. Non vos parece unha boa idea?
3: Sí. Sí.
2: Bueno, pois teremos que facer máis. Verdad que sí, Xorxe? Pois moitísimas gracias pola invitación.
5: A vos, enhorabuena.

0: facer agora na escola? Porque dende o último programa pasaron moitas cousas. Por exemplo, tivemos os maios. Como foron a celebración dos maios nas vosas escolas? A ver, que
1: ben,
0: nos podedes contar?
1: Ben.
2: Na nosa escola non fixemos maios.
0: Como que non fixestes maios?
2: No.
0: E que fixechedes? Nada?
2: Sí.
0: Oh.
3: Hai que mandar unha circular de todas a xeral as escolas para que celebren os maios todas, eh?
2: Sí.
0: Pero Sabela sabe que son os maios, non?
2: Sí.
0: E que lle podes explicar a esta xente que está aquí que é eso das festas dos maios? Que lle podes explicar?
4: Pois, facemos maios, é dicir, hai como unha cousa en forma de triángulo, lle pos unhas redes e lle vas metendo ervas, flores, e celebramos e cantamos algunha canción.
0: Entón, os maios é para celebrar que? Que celebramos co maio?
4: A primavera.
0: Ah, é chegada da primavera, que é a chegada da vida, no? Da nova vida. Que fixestes no cole? Fixestes maios? Construíxedes maios?
4: Sí. En Pazos bailamos a muiñeira e tocamos algún sapandeireta.
0: Xa, toda a festa completa.
3: A festa, sí, unha festa ben bonita, entón, aí, na escola de Pazos.
2: Nos non fixemos nada.
0: Pois entón, Sabela, vamos tomar aquí apuntamento desa necesidade imperiosa de que no teu centro
2: xa,
0: para o ano que ven teñen que facer unha festa dos maios. E senón, o que podes facer é dicirlle a xente responsable do teu centro que vaya a Canido, por exemplo, que é un sitio onde se fai unha festa dos maios ben bonita, para que vean xan como é esa festa e poder incluíla, por exemplo, no calendario. Non?
3: Excursión á festa dos maios de Canido.
2: Sí.
3: Boa idea, non?
2: Sí, estaría ben, pero...
0: Estaría ben. Que máis fixestes no cole nestes últimos días? Ou estades preparando algo para estes últimos días? Unha festa, non sei, un musical, unha celebración, unha saída, unha excursión?
4: Nos vamos ir á Praia de Ares.
0: Vades ir á Praia de Ares?
4: Sí.
0: Oi, pero que sorte, eu de pequeno nunca me levaron á Praia de Ares. A ti?
3: A de Ares, non sei, algunha mellor, algún día, a de Cabanas.
0: Ah, é de Cabanas, sí, a de Cabanas, é certo. Sí. E que vades facer nese día de praia?
4: Bañarnos.
0: Bañar vos,
4: comer coas familias.
2: Sí.
0: Comer coas familias,
4: Ichazo. Vamos comer na praia coas familias.
0: Ah,
3: que bon, unha actividade interxeracional con familias e todos, non vos levan só a vos, que ben, non?
0: Xa que está de salir ese día coas familias, comedes coas familias, logo xogades e vos metedes na auga. E va a decir todos, ese día Ares?
4: Bueno, os de Eu Pazos, sí, pero os resto de...
0: Sabela, vai facer algo especial?
2: Nos, na excursión de fin de curso, vamos a un sitio que se chama Pobo Aventura, que estaba en Curtis. Pero non sei o que vamos facer, non nos dixeron nada.
0: Bueno,
2: nos dixeron que íbamos a facer tiro con arco e non nos dixeron nada máis.
0: En Navia vai facer algo especial estes días na escola?
5: Non.
0: Non vai facer. Pues, temos que tamén facer apuntamento na escola de Navia para que estes días derradeiros de escola pues, fagan cousas divertidas.
2: Nos íamos ir a Xanceda, pero non podemos ir.
0: Porque xa había moita xente para ir para Xanceda.
2: No, porque non se acordaron de reservar.
0: E que che parece me... Isto é sinceridade, Antía.
3: Total, total.
0: A ti que te gusta máis, ir a Salceda ou ir a onde vades ir a Cuntis?
2: Non o sei.
0: Ainda non sabes.
2: No, pero non sei, ten boa pinta.
0: Ten boa pinta. E logo da escola, que tedes pensado facer? Porque logo acabas a escola, non hai nada que facer, aparte de comer arroz.
3: Que planos hai para as ferias de Bran? Tedes algún? Xa pensado? Di, Artai.
0: A ver, Artai.
6: Nada.
3: Nada de nada?
0: Non vas facer nada?
6: Non sei.
0: Bueno, ten a xenda todavía valeira. Por aí, sí. Que vades facer?
4: Non, si, sí. A última semana de xuño imos ir ao Courel.
3: Caramba, que bon, ao Courel. Moi ben.
0: Ti tamén, Ichazo. Estás nerviosa por ir ao Courel?
5: Non, pero que vou con ela.
0: Con quen vas?
5: Con Lía.
0: Ah, va.
3: Con Lía, que vai vir tocar despois aquí un poquinho tamén.
0: Sí. Ah, non o sabía.
3: Home, aquí participación de público tamén.
0: E Loaira que vai facer nas festas de verán? Todavía non sabe. O que che gustaría facer? Nos podemos preguntar a ver que che gustaría facer.
4: De refires ás vacacións.
0: Claro.
4: Vou estar de cumple.
0: Aí sí, anda. Cantos vais cumplir?
4: 9.
0: Carai, 9 anos xa é antes.

0: Comer es arroz.
1: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasádelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
2: E agora imos entrevistar ao balcón de teatro, a Uxía.
3: Temos aquí a Uxía, que foi a vosa profe de Artes Miúdas, e tamén a que unha das protagonistas da peza de teatro, como se chamaba?
2: As cinzas.
3: Exactamente, da compañía Balcón Teatro. E agora vanxe a facer unhas preguntiñas, Uxía.
4: A ver.
5: Non son difíciles,
4: Non. Eu creo que lles gustou agora, que estaban emocionados polo menos ese día.
2: Canto tempo hai... Hai que existe balcón teatro?
4: Pois o proxecto empezou máis ou menos fai 2 anos, ou 2 anos e medio, por aí. Que surxiu así un pouco sin querer, non nos conocíamos entre nós, e nos xuntamos porque queríamos crear unha compañía de teatro na zona, e así, pouquinho a pouco, fai 2 anos e medio, diría.
2: En que vos inspiraxedes para facer a obra?
4: Vale, no momento, eso, fai 2 anos ou así, estaba como moi, moi de moda os true crimes. Sabedes o que son os true crimes?
2: Non.
4: Son como documentais ou series ou películas que van sobre crimes reais. Entón, como en esa época estaba moi de moda, nos fixemos moito a pregunta de si estaba ben esas imaxes, contar así os crimes e todo iso, non? Mirar un pouco a ética do tratamento das noticias na televisión e todo iso. E como tiñamos esa pregunta dentro, pois empezamos a darlle voltas e surxiu un pouco esta obra.
2: Por que hai un morto?
4: Por que hai un morto? Onde exactamente? Porque aparecen varios.
3: E que vos lembrabades da obra? Como era?
6: Que había un asesinado.
3: Como?
6: Había un asesinado no Parque das Flores.
4: Do Parque das Flores, moi ben, estaban atentas. Moi ben. Vale, pois como comeza a obra, somos 4 compañeros de piso, non? Pero un nunca sae. Para o que falaba antes, e queríamos ver como se trataban as noticias na televisión, en as series e todo iso, tiñamos que ter un crime. Entón decidimos que, como só éramos 3 actores, crear 4 personaxes, pero só fixemos 3. Entón había un morto.
2: Que foi o que máis vos gustou?
4: Facer, crear, da obra... A ver, que vos interesa máis? De cando estábamos creando ou da obra en sí? Ou as dúas cousas?
6: As dúas cousas.
4: Claro, a resposta fácil. Vale, o que nos gustou máis, a mí personalmente, o que me gusta máis é a investigación, porque disfruto moito dese tempo que, ao principio de todo, botamos uns meses investigando sobre o tema que nos interesa. Neste caso, os crimes, pero podría ser calquera outra cousa. Como cando facemos nos nas clases tamén, de vamos a facer un tema en concreto, entón botamos unhas clases investigando. Entón, a mí me gusta máis esa parte. Da obra, a mí, unha das partes máis divertidas me parece a escena da televisión, é o musical.

0: pas.
1: Fixéchedes vos a música?
2: Fixémonos a música. Menos unha canción que era non tiña dereitos. Todo o resto fixemos nos, todo o que nos deu tempo. E nos gustaría facer máis, pero bueno, é un pouco complicado facer unha obra enteira desde cero.
1: Cando comezachedes ou cando decidiron xuntarse?
2: Vale, coñecedes as outras dúas persoas, verdade? Que son Nelu e Sandra, que non poden estar hoxe aquí, pero somos tres. Pois Sandra foi a primeira que tuvo esta idea de montar unha compañía de teatro. Entonces puxo un anuncio en internet. E Nelu viu ese anuncio, pasoumo a min e votamos os currículums. Supoño que habería máis xente que tamén votou para participar nesta compañía e ao final de resultado quedamos nos os tres.
3: De onde surxiu ou por que ese nome?
2: O balcón. Que ben, boa pregunta, pero como eu non o puxe, non sei responder. Podía inventar unha boa resposta, pero me saliu a sinceridade de Isabela.
4: Bueno, pues, temos excusa para que volvades outro día aos tres na seguinte tempada e explicarnos o nome.
2: Sí, mellor sí. Porque o balcón xa estaba posto desde... Foi un nome que pensou Sandra. Entonces, claro, a verdade é que boa pregunta, porque nin eu a fixen, eh? Moi boa, moi boa.
3: Tedes máis datas para presentar a obra?
2: Pois de momento non temos ninguna, porque...
4: Publicita.
2: Si, quen queira contratarnos, por favor, porque crear unha compañía desde cero é moi difícil e trátase de chamar porta a porta e non a abren moitas veces. Así que, bueno, sí, apoiar o teatro en galego, as compañías galegas e eso, quen este interesado, aquí estamos para calquera cousa.
5: Os que vistes a obra ali en Artabria, queredes facer algunha pregunta? Queredes decir se vos gustou, se gostaste, se non gostaste, do que gostastes máis?
1: A min me encantou a obra.
4: E cal foi a parte que máis te gustou da obra, Loaira?
1: A transformación de Uxía.
2: A transformación? A que transformación te refires?
1: A de cando pasabas a cando parecías como que estabas limpando e iso a ser como a unha xema.
2: Moi ben, a única parte máis adulta é a que máis te gustou.
3: Sí.
2: Moi ben, a dualidade das persoas.
5: A parte da muller fatal.
4: E o resto...
1: Por que elixichedes eses nomes?
2: Os nomes das persoas, xe refireste? Pois foi un pouco aleatorio. A min, cando empezamos, porque empezamos a facelo por improvisación. Non escribimos un texto. Nos xuntábamos e facíamos, vale, vamos a imaginar que estamos nunha habitación. Entón, a partir de aí, facíamos cousas, improvisábamos e de aí salían. E a mí, no meu caso, por exemplo, o de Adela, que sería a miña personaxe, saliu o primeiro día así, non sei moi ben por qué, gustoume e quedou xa para sempre.
5: Bon, pois, ficamos por aquí ou unha preguntinha máis? Rapidísima, que temos que ir mudando. Hoxe non temos todo o tempo do
4: non
5: mundo.
4: Entón,
5: estamos
4: tempo,
5: cos tempos un pouco máis axustados.
4: Pois pues agradecer a Uxía que tivera o tempo de vir aquí a explicar pues, o que é esta compañía de Balcón Teatro. Acaba de lanzar agora unha proposta, así que todos aqueles que estén aquí, que teñen coñecidos, que teñen teatros, que teñen algún tipo de local, contratade a esta xente porque fan cousas maravillosas.
5: Obrigado, Uxía. Despois xa contaremos o que fixestes.
2: Gracias
5: con eles en Artes Miúdas.
6: Este un canto poderoso, este universo noso, cada día somos máis. ¡Cantade! ¡Cantade! con Shanghai. Veña, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
3: Agora Guille e Lía van cantar unha canción.
5: Podedes presentar a vos xa? Lía, que vades cantar?
1: Vamos presentar Un milleiro de veces.

0: Agora Sabela vai falar de libros.
1: Hai un conto que se chama Carabuñas, que trata sobre un bruxo que come nenos. Pero un día decide cambiar a facer boas migas con Branca, outra personaxe do libro. Este libro escribiuno Margarita del Pazo e Charlotte Barthe. Hai un libro, unha historia un pouco máis longa, que se chama Burbullas de calma serena. Conta a historia de Casiopea, unha gata doméstica moi pouco afeita a vivir aventuras. O que menos esperaba foi o que lle pasou. Foi a primeira gata do lugar en ver un extraterrestre. Este libro trata sobre esta gata e sobre Alma, que vive con ansiedade a chegada dos seus curmáns. Tamén fala sobre Orión, que é un extraterrestre que adoptou forma de neno, pero ten orellas de gato. Ilustrado por Irene San Juan e escrito por Andrea Maceiras.

0: Agora eu me vai contar chistes e adivinhas.
1: Bueno, vai contar eume e moitos dos que estades na mesa que tamén vades a contar adivinhas, non? Entón, a ver se o público ten abertas ben as orellas para intentar adivinhar estas adivinhas. Non hai premio, obviamente, porque os premios xa os dá a Emuga, pero a ver se alguén é capaz de adivinhar. Vamos, eume.
0: Longo como un camiño e torto como un fouciño.

0: A ver, cale a seguinte. Porque ninguén intentou adivinar, eh? A ver se a seguinte son capaces.
1: A todos imito e non invento nada. Se mires para min, devolvereche a túa mirada.
0: Podes dar pistas? Podo saber. O espello.
1: Sí.
0: Sí, moi ben. Un punto. Veña, Ichaso, podes ler ti unha? Tes unha ti, Ichaso.
2: Duas nais e dúas fillas. Cubiertas con tres mantillas.
0: Era un poco difícil, ¿eh? A ver, Loaira, ¿qué? A ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué, Loaira? ¿Qué? Esta respuesta en la parte de atrás.
3: Era son el número.
0: Pero digo, Chaso, ¿qué era a túa?
2: A boa, a nai e a filla.
0: A boa, a nai e a filla. A ver, Loaira, ¿qué tes ti?
3: Da auga saí, na auga me criei, pero se a ela me devolves, alí morrereis.
0: Ay, ay, ay. Son un pouco difíciles estas adivinhas, ¿eh?
3: No.
0: A ver, da unha pista, Loaira. Unha pista para ti. Sen decir que... Eu tampouco sei,
3: Non se me ocorre ninguna pista.
0: Pois a ver, di... É un animal?
3: Non.
0: O lume?
3: Non.
0: Pois non sei. A ver, que pode ser?
3: É unha area de sal.
0: Area de sal? Claro, porque xa é do mar, eso mete no sal, desaparece. Non nos dimos conta deso, eh? Algún ten algunha máis? A ver, veña, veña, segui intertai.
3: Non poderás collerme. Cando corras tras de min. E por máis que queiras irte, sempre estarei xunto a ti. Sí.
0: Ah, moi ben. Outro punto. Veña, Ichaso, que ten outra máis, Ichaso.
2: Corre polo río sen parar un pouco. Momentinho.
3: Auga.
0: Moi, outro punto, pero deste lado desta bancada, eh? A ver, Eumen.
3: Que cousiña será? Que ten orellas como gato, pés como gato, rabo como gato e gato non é.
0: Aí estaban desavispados, sí. Aí, eh? Punto de novo. Que algunha máis? Non? Pois continuamos co programa. Rematamos a sección de chistes de época de adivinhas. Tedes algún chiste, hoxe? Ah, tedes chistes tamén. Espera, que son polifacéticos. A ver, primeiro chiste, Eume.
3: Como se dice en japonés labrego? Se sacho sudo.
0: Agora temos idiomas, eh? Outro chiste máis, quen ten? A ver, Sabela.
4: Eu teño outro deses. Como se di? O sea, como se chama o campeón de buceo xaponés? Toco fondo.
0: E algún máis? Artai ten un chiste, vamos, Artai.
5: Que lle di un semáforo a outro. Non me mires, que me vou cambiar.
0: E que se vai cambiar?
5: A A roupa.
0: A
5: luz.
0: Ai, a luz. Oh, me... Ai, é verdade. Que despiste. Algo máis?
5: Como se di ciruxano en chino?
0: Pasamos do japonés ao chino.
5: O te curo, te mato.
0: O te curo, te mato. Moi ben. Algún máis? Podemos dar por finalizada esta sección de adiviñas e contos. Pois toma de nota, porque se tedes algunha festa, queredes amenizar, xa tedes aquí unha variedade de adiviñas e de contos. Meña, con que continuamos agora? Eume.
5: Agora, Xorxe vai poñer un ratinho de ver o rilo. O espectáculo As mil e unha noites.
6: Hola, eu son Vero Rilo e nada, quero mandar un saúdo para o universo noso de Radio Filispín. Un beixo moi grande, compañeiras.
0: Que vos lembrades de Vero? Porque algún de vos, algunhas de vos fuche de saber espectáculo de Vero, non? Que contades, lembrades?
5: Foi o da... que contaba cousas de contos de Begoña Camaño.
0: Contos de Begoña Camaño. E disfrutastes dese espectáculo?
5: Sí.
0: Sí. Logo, a maiores, imos poñer unha pequena entrevista que tivemos con Begoña, non?
6: Dalle caña aí, Luís, dalle caña.
7: Protesta! Protesta! Protesta!
6: A sección pras máis rebeldes. Chegamos á última sección, a sección para máis rebeldes, porque hoxe pon un pouco de rock and roll, queremos celebrar aquí a Begoña Camaño, dalle aí, a feminista, a insumisa, antimilitarista, sindicalista, xornalista, a muller dos istas, a que deu voz aos mitos silenciados, a que facía preguntas, a muller escritora, a muller do sorriso eterno. Vos sodes rebeldes? Sodes protestonas? Pensade, por favor, nalgo nunha causa, nalgo que querades mudar, nalgo polo que querades protestar. Eu protesto pola guerra no mundo. Eu protesto pola perda da nosa lingua. Eu protesto polo que me dá gana, pero teño un micro preparado. E agora é a vosa quenda. Vamos aí, Luís, vou buscar. Que levanta a mão quen quere protestar. Pode darme alguén luz de sala, por favor, para mirarnos. Eso é encender unha bombilla, basicamente. Vamos a encender. Mira, xa temos por aquí. Como te chamas?
8: Loaira.
6: Loaira, dille a esta xente por que protestas.
8: Porque o mundo está moi contaminado.
6: Aquí temos unha ecoloxista en acción. Un aplauso para Loaira. Luís, rock and roll, que creo que queren seguir protestando, queren seguir titi, verdad. Ja, como te chamas?
9: Eume.
6: Eume, ai, que bonito. E ti, Eume, por que protestas?
9: Polo xenocidio en Palestina.
6: Polo xenocidio en Palestina. Xente comprometida. Xente como... Ai, mira, xa, outra, xa topei. Aquí. Como te chamas?
10: Xaso.
6: É porque queres protestar.
10: Porque mamá vai ás concentracións de Palestina e por eso non quero que haya guerra.
6: Porque dá moita lata, verdad, ir de mani en mani. Este é verdad, mamá, por favor. Pero que temos unha xenda moi, moi apretada, verdad? Xa dixo eu sempre, cando unha manifestación por todo, non así unha folga xeral, por todo, porque eu teño unha xenda que xa non vexo a xente no bar, vexo de mani en mani. Ti queres protestar? Tes un micro preparado. Protesta. Como te chamas?
11: Artai.
6: Artai quere protestar por...
11: Porque están pas... Porque...
6: É que son moitas cousas, Xir solo unha é unha responsabilidade.
11: Porque están pasando moitas cousas malas en Palestina.
6: Verdad, e non nos gusta ningún pouquiño. Luís, dame rock and roll, que esta xente tamén terá algo que dicir. Dame rock and roll. Pensade en algo. Por aquí. Xa teño. Espectáculo familiar, solo con los niños. No.
12: cousas. Verdad, que si, sí, que xa caiu o pergamino. Por má, eu que sei. Outro este día díxeme unha nai, eu só quero dormir de noite. Tiña un bebé así no colo. Dixe que está... E compras, non? Compras. Dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle. Como te chamas? Uxía. E ti tes unha protesta preparada, verdad? A que si, sí? E tes o micro. Dille esta xente, por que protestas ti? Dillo, dillo.
13: Pola guerra en Palestina.
12: Pola guerra en Palestina. Aquí estás facendo moi ben o traballo, eh? Dende logo. Dalle, dalle, dalle, Luís, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle. A ver, por aquí esta rapaza.
14: Eu, porque quero dormir de noite.
12: Ti tamén queres dormir de noite, ti?
14: Eu quería festa todo o día.
12: Pois mira que ven aquí, ben levadas. Queda alguén máis? Ti que...
15: Me chamo Navia e sí. por a lingua galega.
12: Aí estamos, Navia. Cada ano a pior. Temos máis protestas por aquí?
16: Porque quero que empece outra vez a obra.
12: Ai, que bonito. Moitas gracias, Artacho Gay, tío. E ti?
17: Porque non quero que se construya a fábrica.
12: Ah, aí está de Altri, verdad? Pero eso, estamos aí, eh? Vaya loita que dimos. Un aplauso aí por ese Altri non tamén. E agora sí que sí, aquí agardamos ter cumplido as expectativas e traer un anaquiño de vejo a esta terra, a este lugar, con esta falsa radio en directo. Un pouco de música para despedirnos. Alegres, rebeldes, imposibles. Gracias por apoyarnos, por estar hoxe aquí, por este tempo de escoita, tedes a bendición do cura bo para poder ir en paz. Lembrade a nosa radio, as mil e unha especial Mejoña Caamaño.
0: E agora, quen temos por aquí? Quen quere presentar? A este home que temos aquí con unha guitarra.
4: Agora... Óscar Foxo, Artai e Loaira van cantar a canción das emocións.

coa vergoña. Son unha cegoña que encolle o pescozo e quere fuxir. Sudo con o medo, vou pra cama cedo.

0: Agora imos falar das actividades de Vincarmos, pasadas e futuras.
1: Sí, porque fixestes moitas cousas, non? E vades facer, por exemplo, se que mañá tedes algo, non?
2: Sí.
1: Ou pasado mañá?
0: Mañá?
3: Mañá temos como para ir a un laberinto.
1: A un laberinto. Sí. E donde é ese laberinto, sabedes?
0: Non.
2: Non. Non.
4: Pilar Mayor. Vamos, chivar.
1: Ah,
4: Pilar
1: o laberinto Mayor. De Pilar Mayor. Ah.
0: E logo vamos ver os petróglifos.
1: Os petros que hai por ali que son, sabedes que, non? Quen pode explicar a esta xente que seguro que non sabe que o que va a desver? A ver, Loaira.
3: Son marcas nas pedras.
1: Marcas nas pedras.
3: Homes e mulleres máis antigos.
1: Uh-huh. Van a decir todos e todas, mañá?
0: Eu sí.
2: Eu tamén.
4: Navia, tú xa estuveches por ali?
1: Sí que estivo, sí. Seguro.
4: Sí, e gostaste? Vas facer de guía, entón, mañá, un pouquiño.
1: Esa vela tamén estivo, non? Me están chivando por ali.
5: Sí. Entrevista de Denis Jures.
1: É unha boa ruta, non? Xa recomendas esa ruta? E que máis? A ver, que máis fixestes estes días?
4: A ver, que nos estaban aquí chivando, que xa nos esquecíamos. Temos que presentar, que tivemos facendo antes, xa hai un tempiño, e que como fixemos tantas cousas, esquecémonos. Na entrevista de Ningures. Lembrades cando estivemos con Ningures?
2: Sí.
4: Onde foi?
2: Sí.
3: No instituto.
4: No instituto, no Concepción Arenal de Ferrol.
1: Pero sí. Quen son Ningures? Porque eu non me lembro.
3: Son uns cantantes. Un grupo
1: e que tocan de... rock? Que tocan rock?
2: No.
1: Que tocan?
2: No.
1: Porque non me lembro.
3: Como música tradicional mezclada con outra cousa, sí.
4: Sí, mezclada con moitas cousas.
1: Sí. Moi ben definido.
4: Pois iso, esa entrevista teremos que metela tamén no programa. Agora aquí non que non nos dá tempo pasala, mas meterémola así, pum, porque xa levamos atraso con unhas cousas e outras.
1: Que temos últimamente unhos programas moi cheos de cousas e de moita variedade.
4: Sí, unha maravilla.
1: Desta sección de Artabria, o último que fixetes tamén foi o espectáculo que fixetes con Uxía, que estivo aquí hai nada. Como podedes resumir así un pouco de que tratou ese espectáculo? Porque
3: como,
1: foi moi bo ese espectáculo, teño que decir.
3: Foi como unha viaxe por Galiza, onde había paradas, e cada parada tiña unha actividade para facer.
1: E logo había como unha especie de xogos, non? De nomear árbores, por exemplo, non? Que árbores lembrades? Non tiñades que nomear algún tipo de árbores?
4: Sí, eso foi...
3: Era actividade xusto dunha nena que faltou, que tamén se chama Uxía.
1: Ah.
4: Pero Chaso e eu me fixeron, cada un tiña un xogo, actividade, verdade, que fixestes aí, Artai, tú que facías?
3: Le dicía a xente que tiñan que pitar... que pintar uns pratos que fixen eu.
4: E que foi unha obra que era un xogo, era unha obra teatro. Xogo e, ao mesmo tempo, intervención do público, que, como se dice, interactiva.
1: Sí, romper a terceira parede, a cuarta, ir
4: sí,
1: público
4: estuvo,
1: todo.
4: Foi un espectáculo completiño. Para o ano que ven, vades voltar? A facer actividades así, en Artes
3: eu
4: Miúdas?
3: Eu quero seguir en Artes Miúdas.
4: Sí.
3: Eu tamén, sí.
1: O sea, que Artes Miúdas xa é algo que no que temos que ter en conta.
4: Comezará, como sempre, para a próxima temporada e iremos avisando.
6: Un saúdo de Denis Jures para o programa Universo Noso da Radio
7: Filispín.
8: Eu penso que o uso do galego nos escenarios pode ser unha solución para mellorar a situación actual da nosa lingua. E vos?
4: Comezamos así, interruptos, total, vale?
9: Ten gracia que nos pregunte esto esta rapaza que non sei cantos concertos veu nosos, pero quizás algún. Desde logo pensamos todos que sí. Non sabemos se é a única solución para intentar que a xente fale máis galego. Seguro que hai moitas outras formas que están aínda por explorar e que seguramente atopemos a forma de utilizar máis o galego. Pero desde Denis Jures creemos firmemente que os escenarios e a música en galego pode axudar e axuda a que a xente máis nova como a vos, incluso a que é maior como a nós ou como os vosos pais, que colle o gusto de falar na nosa lingua.
7: De feito, aínda outro día, que necesitivar eche desmoeche? A ver. Todos. Pois ali había, por exemplo, unha rapaza que se nos achegou, que tiña mellor, non sei se era da nosa idade ou un poquinho máis incluso, e que dixo que de escuitarnos a nós, pois que cambiou o galego e agora está falando galego todo o tempo.
10: Caldas vosas cancións caldas vosas cancións é a vosa favorita.
11: E cada un temos a nosa pregunta.
7: Pois responde a ti.
9: Cada un día.
11: Eu agora mesmo no escenario, a que máis me gusta tocar é o último baile.
7: Por que é o último baile?
11: E non, porque é a que máis me mola. Pareceme que sona moi ben en directo. Gústame moito tocar ese tema.
12: Moito.
11: Variante de aí.
13: Eu vou decir Pozo, porque me dá moita alegría tocar.
9: Eu tamén, eu como Marta. Pozo gustame moito tocala. Porque todos cantades un montón.
7: A min gustame Corazón a Leonardo, que é así como oscurilla. E canta tamén aquí este, que está comendo bocadillo.
12: Pois a min gustame algunha que é así de gaita, que son a muñeira, Jota e Muñeira da Fonsagrada. Esa gustame moito.
14: Teño outra.
4: A que queiras?
14: De onde vides cada un?
11: Eu veño da Fonsagrada, ali pegado con Asturias, na montaña de Lugo.
7: Eu veño de Santiago de Compostela, onde somos chamados picheleiros.
9: Eu tamén son picheleira.
15: Eu tamén son da Fonsagrada.
12: Eu tamén son picheleiro.
7: Ganamos.
11: Ainda que hai outros dous, que un é da Fonsagrada, ainda que nacido en Bilbo, é Euskal Fonsagradino. É o outro que é de Carballo, que se non o dice, reventa. Acábame de poseer a min o seu espírito para dicir que é de Bergantiños.
12: Capital.
11: De Carballo, concretamente.
14: Como facedes para ensaiar?
11: Como ensaiamos?
7: Alguna de vos toca algún instrumento?
16: Hola.
7: Yeah.
16: Hola.
7: Sí, que guai. E tocades con xente? Ou tocades... ensaiades na casa, mellor, non? Pois nós moitas veces tocamos na casa, por exemplo, que casi nunca, porque non hai ningún de nós que ensaie moito na casa, porque ensaiamos todos xuntos. E tamén así, desa maneira, tamén compoñemos. É unha forma de pensar en equipo. Facemos, por exemplo, un ensaio de un directo, e mentras facemos eso, van xurdindo tamén ideas de como cambiar. Facemos un ensaio dunha canción, pois o mellor tamén facemos alguna nova idea, non?
4: Mas iso en Compostela? Ou onde cadra?
7: Ao ser, claro, donde nos coincida mellor.
12: O de Carballo vive en Compostela ahora, así que hai maioría. Compostela, Lugo.
16: Gaña Compostela.
11: O Compostela, Lugo, porque os da Fonsagrada vimos os tres en Lugo. O de Carballo e os picheleiros viven na capital.
4: Vale, vale, no, dicímolo porque estáis hoxe en Ferrol e as comunicacións na Galiza a veces son un pouco así. Que te de ponta a ponta, por veces que é complicado encontrarse.
11: Ou son boas e caras ou gratis e inexistentes.
12: Un momento no que había unha persona vivindo en Asturias, na Fonsagrada.
11: Tú vivías en Porto, bueno, un momento.
7: Xa, un
11: momento
7: no,
11: que ela vivía en Roma, tú en Porto.
12: Bueno, pero eso era
4: e faciado por Zoom.
11: É un Asturias?
16: No, no, pero casi no se desfai o grupo.
17: Ensayo,
11: no había ensayos.
9: Eso foi na pandemia,
12: sí,
9: pero...
12: No, pero sí que é certo que foi moi complicado o tema de facer tantas horas de coche.
16: Claro. Bueno,
12: agora está bastante rápido, comparado con...
16: Eso que subiu moito a gasolina.
4: É que por iso vos digo, que é un
11: super culto
4: tamén.
11: Trump.
16: É unha inversión que hai que sacar para ela tamén.
9: Sí. Como facemos? Con moitas ganas. Xa está. Quedándonos en fines de semana e tendo moitas ganas de tocar xuntos.
14: Canto tempo levades tocando?
7: Pero como grupo?
17: Levamos...
16: Pois desde 2018, máis ou menos. Oito anos.
11: Oito anos, niño.
9: Cantando tedes vos, tedes máis de...
16: Pois de o ano que nacestes vos, empezamos a tocar.
7: Que guai.
14: Preferides un festival ou unha sala para tocar?
7: Festival ou sala?
11: Un festival.
12: Depende.
18: Eu prefiro normalmente o aire libre. Gústame moito así un festival a tardiña ou a noite e que este a xente fora. Tamén como espectadora,
13: Eu opino igual que Aldara.
12: Eu opino diferente,
18: eu tamén. Sou unha persoa.
12: Me gustame un sitio así como esto, non moito máis, moi oscuro e con moitas luces así, unha sala. A mí as salas gustame moito no inverno. Gustame moito esto. Sí, bueno, o único malo é que a xente suda moito e...
18: Sí,
12: é que ir a moda.
19: Pero a xente está moi atenta nas salas e canta moito.
12: Está todo como máis... Pero o aire libre todo é mellor.
18: Ti que prefieres?
12: Non creo que un debate.
18: Das igual.
10: Como creades as cancións?
18: Pois, cando nos xuntamos para ensaiar, normalmente traemos ideas. Entón, a idea que trae un, coa aportación que fai outra persoa que ten ao lado, e empezamos a tocar, e empezamos a probar cousas, van saindo pues a través de probar e de ensaiar e de, do criterio do, da opinión de, dos sete, que hoxe estamos cinco, pero somos sete, pois imos elaborando as cancións, un pouco entre todos e escoitando, intentando escoitar sempre, polo menos, a opinión de todos.
19: Ti botas o leite no vaso? Cando que tomas pola mañá? Tomas leite? Pois sabes cando botas o leite estás aprendendo a botalo e o mellor se che cae un pouco fora. Pois iso é tamén facer unha canción é como a eso. Tens que botar o leite... Merda, caeu, bueno, perdón. Caeu se che un pouco de leite fora, pois vamos a volver... Ai, outra vez se caeu fora. Entón, ao final, acabas botando o leite e aí tens a canción feita.
9: Non lle pasa a ele.
6: Despois chegou, vai ao microondas, que é Juan de Dios. E Juan de Dios colla a canción e canta hasta que revela. E despois, cos pedaciños de leite que hai por toda a cociña, volvemos a rexuntala de ninguris
19: e chorando,
6: a nosa canción. E nese momento e volvemos a iso, a rexuntar os pegotes de leite e facemos, acabamos facendo
19: un yogur,
6: un flan.
10: Como vos coñecichedes?
12: Coñecímonos tocando no, bueno, había como varios grupos de amigos e eu a mellor non coñecía a Kataki, por exemplo. Entonces cada un e fomos quedando para...
6: Si, estuve tamén si que me conocías.
12: Por exemplo, por ese exemplo.
6: En Doncos.
12: Ah, sí, sí. Correcto. Xa non sei que estaba dicindo. Ah, bueno, que na música tradicional moitas veces, non sei se ten coincidido algunha vez de ver unha gaita, un tamboril, un bombo, xente bailando, unha foliada, así, algunha vez escuitaches esos instrumentos así xuntos. Pois aí xúntase como moita xente, nos éramos, cantos éramos? 15.
13: Sí, por aí.
12: Por aí, éramos moitos. E falábamos, vamos a esta festa, sí, vamos tal, e entón íbamos todos xuntos a esa festa e tocábamos, algúnas das cancións que tocamos agora xa as tocábamos daquela. E fomos coñecendo así, claro. Dese xeito, de festa, digamos.
13: Vos, por exemplo, fostes todos a Moeche. Pois igual quedades todos xuntos outra vez para ir ao concerto do outro grupo a semana que ven. Empezades a quedar para salir, para ir a bailar, para ir de festa. E de repente, pois, alguén toca un instrumento e outro outro, e outro baila e outro vai porque lle apetece. Entón, ides facendo piña.
12: Xusto.
13: Pois así foi como nos conocemos.
10: Cantos anos tedes?
13: Vale, cantos...
19: Vades vos asustar, eh?
18: Cantos anos credes que temos?
12: Máis de oito.
6: A ver, pero menos de 40, eso non lo digamos, si no empadámonos.
18: ¿Cantos anos temos, máis ou menos? ¿Cantos pensades? 28. 28
17: ou
18: 38? 38. Vale, ti non xogas máis. Temos menos.
19: Menos. A ver, dice de outro número.
10: 26.
18: Vamos acercando por aí, pero algo menos.
6: Entre 26 e 30, que se dixeron xa as dúas cifras.
13: Sí, xa está.
12: Por aí,
18: temos 27, 28, 29, 30. Temos sí, as 4 edades.
10: Como vos chamades cada un?
20: É a máis importante para o final.
6: Isto parece unha entrevista de Broncano.
18: Isto é a maior roda de prensa que nos enfrentamos.
12: Sí.
6: Eu son Manuel, pero todo o mundo me chama Kataki.
19: Eu son Aldara. Non, eu son Tomé.
18: Eu son Aldara.
13: Eu son Marta.
12: Eu son Mano.
0: Lucas.
21: Lucas.
22: E faltan nos dous, que son os dous Adrianes, moi fácil.
21: O de Carballo,
23: pero un é Jadrián con H. Chamámonos Jadrián, pero en realidad ele é Adrián, pero con H porque é en galego. Adrián, en galego leva H. E outro é Méndez, como apellido.
22: É que moi vasco, pois é Adrián sin H.
23: Claro. Como é vasco é...
4: Falga a contrario.
22: Claro.
23: É Iker.
21: Identificados. Hai dous manos e dous Adriánes, non?
24: Que outro grupo vos gusta?
19: A ver, eu creo que agora mesmo estamos co Rapantes aí, non?
23: Sí, sacaron disco. Todos envenenados co Rapantes.
22: Venga, derrapan, sí, se chan.
18: Derrapan, si me los quedar con eles.
19: E agora van a sacar tamén as compañeiras, non?
22: Escoitástelos algunha vez? Sí. A Derrapan, e mal, e gustamos.
18: E as fillas de Casandra?
24: Sí.
21: Pois pues son amigas nosas.
19: Son amigas.
4: Chica.
19: Comimos xuntas moitas veces.
21: E cenamos.
19: E cenamos.
21: E bailamos.
18: Gustanos moito eses dous grupos.
21: Sí, moito.
23: E despois de fora tamén, agora que sacaron disco, encántanos a todos a La Plazuela. Un grupo granaíno. Tamén, así podes dicir.
21: Escoitamos, claro, como somos sete, é como se empezamos a preguntar os teus grupos favoritos, os teus. Seguro que hai algún en común, pero temos tamén así... Vos tedes moitos en común?
19: De Ninjures é un deles?
24: Sí.
19: No. Sí. Ah, vale.
24: Antes non me gustaba de Ninjures, pero agora xa.
21: Eso é que estamos cada vez millorando, vai.
19: Aí está.
21: Se for ao revés, seria... Eso suele pasar, eh? Os grupos ao primeiro non che gustan e despois sí. E despois hai outros que non
23: che gustan. E hai algún que non che gusta,
18: claro. Que máis escoitades?
23: Nunca se empeza a gustar.
4: O primeiro extrañas e despois entrañas.
18: Os Rapantes, que máis escoitades?
24: As Hantrix. Sí, as Hantrix.
21: Non era necesario.
18: Que son? Non nos conoces. Hasta Xugueiras.
24: Reggaetón.
23: Se nos pedo decir unos Rammstein.
4: O reggaetón, está empezando a ver reggaetón en galego, que hai que empezar a estudar, eh?
23: Un pouco, pero
24: eu tamén escoito outra Peter Pan.
22: Ah, xusto en Moeche estaba
19: triste. Claro.
24: Sí. Peter Pan. Non cantou.
18: Non cantou. Bueno, ele é outro artista do outro estilo,
24: sí.
18: Claro.
24: Sí, é un payaso. Cantos discos tedes?
21: Cantos discos? Pouquiños, temos dous.
18: Fixemos dous discos. O primeiro chamase Aquí. E o segundo, que é o que vistes outro día, chamase Feira.
23: Ainda que había algunha canción de Aquí.
18: Sí, amén. Pero temos dous. De momento.
23: Perverso o terceiro, eh?
19: Está a puntito.
21: A ver se seguimos gustando.
23: No, está a puntito de empezarse a facer.
22: Sí, por ahora ainda está.
19: Acabas de dar unha exclusiva así pola cara.
4: Viste?
23: É logo, pero esta é unha exclusiva.
18: É que nos está metendo moita presión.
21: Que exclusivo este.
23: É que mirad os vos periodistas que me sacaste a exclusiva. Sí, eu quero dicir, non estamos empezando a gravar.
4: Algo máis? Listo? Pois... Un obrigado, moi grande. Obrigadas. Moito obrigadas por este tempo vosso.
23: Un saúdo de Ninjures para o programa Universo Noso da radio
25: Filispín.
4: Un saúdo. Hoxe non nos queda tempo, temos que cortar. Xa son, non? Hora de ir pechando isto.
1: Pero vamos despedir con música, non?
4: Exacto. A ver como sai esta, porque esta foi de 3-4 que van xuntos a outra actividade que non ten que ver con brincarmos directamente, mas se van a aulas de pandeireta. Uh-huh. E hai pouco tamén presentaron unha música que, qual é? Presentade a vos porque non me lembro nin do nome.
26: Agarrado
4: tampoco.
26: De Guisande.
27: Agarrado de Guisande.
4: Ah, esa.
21: Agarrado de Guisande.
4: O Agarrado de Guisande. Con a pandeireta e vanno a tocar... Sabela, tamén a sabes, sí, non? Axúdase.
26: No.
4: Ai, non, tú non. Ah.
1: Temos aquí tres pandeiras que antes caeron. Entón, vai haber aquí algunhas nenas, algún neno que vai tocar a pandeireta. E o resto imos a cantar, imos a acompañar. A xente do público que sepa a canción tamén pode cantar, que pode participar. Aquí rompemos a cuarta parede tamén. Esta vai ser na zona de despedida.

0: pois había unha, había outras sezóns de unhas rapazas un poquinho máis maiores, porque isto era iba hasta os 15, 16 anos, que non puderon vir por tema de exames, aulas e demais, mas que aquí teñen o legado futuro que irán facendo outras novas e irán surxindo outras novas cousas. Mónica e Vitoria, quen son? Fala ti, explica, como?
1: As que van con a clase con nos, que son as maiores.
0: Tamén, Mónica e Vitoria van con vos ás aulas tamén e cantaron esta música tamén con vos, que tamén son máis maiores que a vos, verdade? Bueno, pois, obrigadas a todos, obrigadas por este programa ao vivo, obrigadas pola presenza quen estivo escoitando e vendo tamén, que tamén hai que ter a paciencia de estar aí, e até a próxima.
2: Despedímonos. E agora a cantar, vamos.

0: Son as 12:16.
1: No barrio de Esteiro.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 12:32.
2: En San Xoán e Bertón.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Jesús. De pese man se quede preso en aquel brava.
1: O colectivo O Pai presenta. O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:04.
2: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:25 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info de Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: escucha aquella voz.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:45 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere achegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:19.
1: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:40.
1: Na terra de Trasancos.

Ola, que tal? Benvidas, benvidos a edición número 132 de Off Mental, a cara da música na cara da radio. Hoxe, terceiro dos programas dedicados ao dulcimer, un instrumento de corda percutida pertencente á familia do salterio, un antecedente do piano, aínda que non posúe teclas, e que ten a súa orixe no Oriente Próximo, probablemente moi ligado ao santur persa. Un instrumento que temos ouvido percutido polos pequenos martelos executados por ben diversos solistas e grupos de ben diversas formas musicais.

eran Malcolm Douglas, un dos especialistas que xa presentamos nesta serie de programas especiais xunto a Greg Larsen nun álbum publicado en 1982 baixo o título de Thunderhead, ouvíamos Morning. A semana pasada, se lembrades, ficamos cunha imaxe. Washington Square Park, 1979, un tal Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto tocando a súa cítara electrónicamente modificada. De repente, polo paseo, ao lonxe, aparece un tal Brian Eno. Ven de publicar os seus dous primeiros volumes dunha serie que definirían non só a súa estética musical, senón a banda sonora da vangarda popular, por que non decilo, de boa parte daquel século XX. A serie Ambient. Que vos parece se nos trasladamos de novo a aquela escena?

0: Edward Larry Gordon, máis coñecido no mundo da música como Larachi. Ouvíamos a peza que fechaba o volume número 3 da serie Ambient executada por Larachi en toda a súa instrumentación, cítaras modificadas electrónicamente, dulcimer e todo tipo de efectos que incorpora a produzón de Brian Eno. Así con ese título, Ambient 3, Day of Radiance, se publicou na compañía Editions EG en 1980, como terceira pata desa serie de Ambient formada por 4 discos que Brian Eno publicou ao longo daqueles anos. Larachi estudou música na Universidade de Howard e a finais dos 60 estivo en Nova York como cómico e actor. A principios dos 70 explorou o misticismo oriental e unha epifanía espiritual guiouno a cambiar a súa guitarra acústica por unha cítara. Isto levou a Brian Eno a descubrilo, como contábamos, no Central Park e a producir o número 3 da súa serie Ambient, o nomeado Day of Radiance. Desde aquela, Larachi publicou decenas de álbums e segue creando e tocando en directo. Mas onde encaixaba aquela música? Tratábase dunha síntese descoñecida de texturas, de cítaras resoantes, ritmos entrelazados e martelados e tratamentos sonoros en 3D, cortesía da producción de Brian Eno. Day of Radiance, o Día Radiante, ademais da música ambiental, semellaba abrir outras portas.
1: Off Mental. A cara B da música.
0: Constance Denby foi unha intérprete, compositora, pintora, escultora e produtora multimedia experimental estadounidense. O seu traballo podes incluir dentro da música ambiental ou mesmo espacial. Comezou a tocar o piano clásico aos 8 anos e aos 12 xa estaba dando concertos. Na escola secundaria desenvolve as súas habilidades como improvisadora a través dunha banda de jazz que se encarga de fundar. É o punto de partida para converterse nunha multiinstrumentista, comenzando a interesarse por instrumentos pouco habituais, algúns que ela mesma se encarga de construir e incluso inventar, e entre de todos eses artefactos de boa parte do mundo, se atopa, claro, o dulcimer martelado, instrumento ao que estamos dedicando os 3 últimos programas aquí en Off Mental.

1982, Kandarva publicaba originalmente este Sacred Space Music, música espacial sagrada, y ubíamos esta The Longing a Saudade. Cúmprense estes días de 2024 o terceiro cabodano de Constance Denby. Deixaba este mundo un 20 de marzo de 2021 os 81 anos. Constance Denby foi toda unha referencia dentro da nova música, unha pioneira, ademais, a que o seu primeiro disco foi publicado en 1978. A partir daquel momento seguiu publicando traballos de maneira regular, aproximadamente cada 2 anos, até que en 1986, e coa axuda dun selo discográfico que ademais tamén era un programa de radio, Heart of Space, chegou a popularizarse dentro dese público interesado por outro tipo de músicas. O traballo Novus Magnificat, Through the Stargate, a través da Porta Estelar, foi o seu grande suceso. Converteuse nun clásico dentro do estilo e está considerado como un dos 25 mellores discos instrumentais do século pasado, do século XX.

imos regresar a Sacred Space Music, música espacial sagrada, que originalmente se editou en 1982 a través do selo Gandharva en cinta casete e posteriormente en disco compacto a través de Heart of Space, Os Corazóns do Espazo, ese programa de radio que tamén é un selo discográfico, en 1988. Imos escoitar a versión completa de Radiance. Son exactamente 20 minutos, 30 segundos. Relaxadevos, procurade unha estancia o máis agradable, a máis cómoda posible. Se estades a conducir, por favor, prestade moita atención á carretera. Non é ninguna broma. O que hai de subir é unha absoluta delicia. Valga desde este humilde recuncho, desde este pequeno programa, como homenaxe á grande Constance Denby, unha muller pioneira na música electrónica, na nova música, a que fixemos referencia neste terceiro dos programas especiais adicados ao dulcimer instrumento que a propia Constance Denby percute nestas composicións que liximos para todas e todos vos. Constance Denby, Sacred Space Music, Radiance.

O inicio desta serie de programas dedicados ao Dulcimer, vos falábamos de que este podría ser perfecto antecedente do piano, tamén de corda percutida, e que probablemente o Dulcimer tamén teña a súa orixe no Oriente Próximo, algo así como acontece no caso do Santur persa. E nesta parte final do programa, precisamente, queremos facer referencia a esas derivazóns, no, que pode haber de instrumentos similares ao dulcimer. E imos quedarnos precisamente con este outro instrumento de corda percutida, o santur, no que o percutor pode ser unha ou máis varillas que golpeen a corda ou ben conxunto de cordas creando un acompañamento rítmico. Específicamente, o santur é un instrumento de corda de percusión, como estamos a dicer, con orixes mesopotámicas ou iraníes. Nesta coda de Off Mental imos ter a unha serie de músicos que realmente nos fascinan. Son de aquí, do Estado Español. Son grandes coñecidos. Se non tedes o prazer, vos los presento eu. De esquerda a dereita, Mohamed Sergini el Arabi, Aurora Moreno, Jaime Muñoz, o Ferrolán Carlos Beceiro, Javier Bergia, Omar Metigui, Eduardo Paniagua e Luis Delgado. Mira, mira, xuntádevos, vos tamén, ouvintes. Eduardo, bótate un pouco á dereita que non sai Aurora. Aí, perfecto. Vai a foto.

La mirada, unha das pezas do traballo El sueño de Al-Zakak, publicado por Nube Negra en 1997. Estaba asinada por Luis Delgado con toda esa participación creativa que antes vos comentábamos. Este traballo foi publicado tamén en Alemania por Intuition Records, que aos ouvintes do espazo lle soará porque aí graban precisamente os Never Been There. Aí, amigos, e incluso os Steve Head. Que cositas se me ocurren. Que vos parece si escoitamos outra peza máis deste El sueño de Al-Zakak, Nube Negra, 1997, asina Luis Delgado, imos con esta La ruta del marfil negro.

A música de Luis Delgado no seu álbum El sueño del Zacac, 1997. Ouvíamos La ruta de marfil negro. Os proxectos de Luis Delgado, a súa trayectoria musical, merecen un especial. E, de feito, así o fixemos no ano 2013. Ya dedicamos tres programas. A edición número 47, 48 e 49. No noso blog offmental.blogspot.com atoparedes eses audios. Como medida resolutiva a esto, porque se nos acaba o tempo, Luis Delgado estivo na vanguarda con grupos como Mecánica Popular, na discografía alternativa do Estado como El Cometa de Madrid, se lo que dirixiu, en bandas como Atrium Musicae, Calamus, La Musgaña, onde tamén estaba o Ferrolán Carlos Beceiro, produciu a xente como Mancio Prada, María del Mar Bonet, Emilio Cao, Luis Paniagua, Javier Bergia. Ten 20 discos como solista, 30 como membro de diferentes grupos, colaborou en máis de 100 grabazóns, fixo música para ballet. As súas obras utilizanse nos planetarios de boa parte do mundo, incluídos os planetarios de Nova York, Pamplona, Cuenca, Murcia, Sevilla, Donostia e A Coruña, e moitas cousas, máis que non dá tempo hoxe. Imos fechar o programa con este epitafio, outras pezas de El sueño de Alpha Cat. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Grazas a Radios Libres que nos transmitiron a ti o vindeiro programa.

0: Spotify presenta. O colectivo Opai presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: non sei se son absolutamente de fiar, pero en fin, que opinen.
1: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non sei, quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, e pasa por alto que ao final unha baixada global.
2: Sí.
1: Entón, global non só de toda España, sino de todo o mundo.
2: Sí.
1: Sistemas como de Alemanha baixaron, por toda Europa hubo descensos. Sí. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está poñendo foco onde se vería. Estás poñendo foco máis en onde, a quen lanzar as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado, porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun sistema educativo.
0: Claro, efectivamente.
1: E creo que medir a aprendizaxe dun sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes ese tipo de datos, sí, pero facelos un medidor do sistema educativo o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso, porque pode acabar pois, en curtopracismos, en resultadismos, e ao final pois, non creo que leve un sistema educativo o mellor pois, desexable.
3: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa, porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que se chaman, como se chaman a OCDE, non? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, non? O estudantado como recursos humanos futuros para as empresas e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se meten, non? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa, é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa. Por exemplo, as AMPAs da nosa federación nin o leron, seguro, estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso, porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
4: Máis importantes ou máis urxentes?
3: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, quero dicir, cousas muchísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etc., que non facilitan que o alumno este onde ten que estar, por exemplo, ¿no?
4: E esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
3: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade, mellora continua en no que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e coidadoras, e tamén en centros públicos, en edificios, que estean na mellor condición posible, ¿no? En pazos do povo, vamos a chamarlos así, ¿no? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón, a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tengas competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etc. Culpa as familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo, que é o señor conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
5: Bueno, eu moi breve.
2: Fesio, tú como pai...
5: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade. Pero a mí o problema de o que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, ¿no? Que se fai con basicamente pensado no mundo occidental, e logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos, dubido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas, sobradamente, que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo. Mide o que mide ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en sí. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter bons traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, decía o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
2: E para que?
5: Vindo, sí, o para que está claro. E vindo de onde ven, pois dá a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante, porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, a curiosidade. E hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención, que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. Están mulleres por diante dos homes, con unha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, o que falaba antes, que se mide, como se mide, non? Terá moito que ver co ensino, as tradicións, es decir, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona, non?
4: Perdón, iso que dís, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois é unha cousa evidente que pouco a pouco pois están tratando de corrixir, ¿no? Entón, o informe PISA está acertando.
5: Bueno, sometimento decir, das mulleres non só en Oriente, bueno, tamén é aquí.
4: No. Outra, o que quero decir é que eu non estou disposto,
5: que logo se corta.
4: O que non estou disposto é de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas, porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos os peores, estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, é dicir, que podemos criticar moitísimo a consellería, o conselleiro e a madre que pareu ao presidente Rueda, pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas non é a pior.
0: Non.
4: Sin embargo, este...
0: Non, porque realmente as comunidades do norte, así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro-sur. Sí, é certo.
4: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode da noite a mañán poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira página Asunta dice que hai que aumentar as horas de lectura, as horas de matemáticas, isto non se lo cree ninguén, ¿no?
0: No, pero o que sí é certo é que hai síntomas.
4: Exactamente.
0: Síntomas que eu podo apreciar,
4: por aí vou,
0: como docentes podemos apreciar.
2: Sí. E quizás eso é importante que podamos ter
0: entón,
2: en conta.
0: O CD, ¿no? Podemos lle por todas as tachas, evidentemente, claro, é un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo, en principio non, polo menos o que sería obter o título da ESO e o bacharelato non. Outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente. Pero sí, eu creo que analizando mellor como os diferentes países están reaccionando, me parece interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está caendo a unha velocidade brutal. Entón,
3: pero,
0: iso non podemos...
3: Pero non son os rapaces, que nos adultos tamén.
0: Evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando.
3: Sí,
0: entón,
3: sí,
0: os rapaces se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
3: Nefasto totalmente.
0: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh?
2: Sí.
0: Léxico simple. Nin sequera vas a textos que teña unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
4: Enrique, e coa túa experiencia, perdona que te interrumpa, coa túa experiencia, estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión lectora dos teus alumnos era mellor que da de agora?
0: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado co que está sucedendo coas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria.
4: Pois basta de botarlle a culpa al árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
5: Non se trata de botarlle a culpa ao árbitro, se trata de relativizar o que é en sí ese informe. Que si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde moitos anos, non necesitamos informe Pisa para que non lo diga. Me refería en forma en como se mide, porque miden determinados parámetros que lle interesan a eles. O que decía da comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dous factores. Un, que é o ensino en sí, que pode ter, ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos pais
0: familias,
5: que son. Exactamente.
0: Iso vamos
5: casa,
0: tener clarísimo.
5: É que non é xa o que poden facer na
0: claro,
5: escola.
0: Claro. A escola non fai maravillas.
5: Exacto.
0: Realmente tamén a casa, a familia, a sociedade, antes a tribu, non? A tribu
5: claro, é algo que xa ven...
0: Que realmente tamén nos forma.
2: O Marina, non? O Marina.
0: Nos deforma.
5: Pero que hai 20, 30 anos atrás e agora se están vendo as consecuencias.
0: Claro.
5: Agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron, dunha sociedade que promove.
0: Claro.
5: E entonces as consecuencias son que os fillos, cando chegan a da escolar... Pues,
0: pero sí é certo que é un mal extendido a todos os países occidentais, hemos de chamar desa maneira, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia? Suecia tamén está vendo que na comprensión lectora está despasando exactamente igual. Por iso, desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron, fora teléfonos, fora ordenadores, regresemos aos libros. Porque os libros, querámoslo ou non, nos subliñámoslos, tocámoslos, ulímoslos, que sei eu, estamos con eles diante. Repetimos, se nos esquecemos dunha cousa, imos atrás, pero con un ordenador a mellor perdes o fío das cousas, igual que ler un libro nun e-book, efectivamente, para min creo que non é igual.
2: No.
0: E logo por outro lado aínda dicían outra cousa máis, que o pensamento crítico que están vendo que os alumnos están perdendo o pensamento crítico.
5: É que para ter pensamento crítico previamente tens que ter formación.
0: Claro,
3: é que senón é imposible.
2: Pero tens que ter estimulado o pensamento.
5: Claro.
2: Tens
5: que ter formación para poder ter os teus propios criterios.
0: É que eu, a pesar de que son do que son, tamén él, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora
2: é
0: básica e fundamental para todo.
2: Porque senón non pode interpretar un problema.
0: Pero é para todo.
5: E eu, para min...
0: Para a comprensión dun enunciado matemático.
5: Non sei que é todo un,
0: todo.
5: Porque sempre entendín que
0: se non entendemos,
5: non hai compartimentos.
0: Da igual, matemáticas que bioloxía.
4: Es que eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde, a cantidade de estudos que están saindo relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano. Ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leindo. É dicir, de feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. E en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. Es decir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E iso é a sociedade en xeral.
0: Claro.
4: E o que ti dís de Suecia, o fixo xa el firmamento máximo de as novas tecnoloxías que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos todo o uso de lo que eles mesmos habían creado.
0: Efectivamente.
4: Logo, estamos ante un problema de unha magnitud...
0: Como da IA, actualmente.
4: Evidentemente.
0: Paremos esta loucura...
4: Exactamente.
0: Porque se nos está desmadrando.
3: Bueno, aí hai moita publicidade encuberta porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que, en realidade, a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente, en realidade. Pero bueno...
0: Sí, pero non se está nos afectando no ensino directamente. Sí, sí. Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
3: Sí, sí, a min chegan, a min están me chegando documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua, claro. Quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nós mesmos e deixar a axencia nun trebello deses, nunha peza de software, apague, vámonos, quero decir...
4: Me sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, es decir,
3: que
4: sí, clarísimamente, es decir, estás desprezando o que o di o informe PISA e ti no teu mundo das AMPAs ves que a xente se está comportando conforme o que reflita o informe PISA. É decir, que a xente está... déjame terminar.
3: Sí, perdón.
4: A xente está delegando na IA cousas que antes o facía con seu propio esforzo, a súa propia capacidade de comprensión, etc. ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos. É decir, os pais e os fillos, en meu caso, os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
3: No, pero unha realidade. Eu o que estou dicindo que un informe PISA está dicindo un pouco cousas que xa sabíamos todos, que non fai falta.
4: Ui.
3: Que é unha cousa
4: eu non o sabía. Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. El sí porque é do sector, claro.
0: E que fala aquí o máis novo.
4: Claro, e Rubén tamén porque é do sector.
3: Mira, pero non se estamos nos consellos escolares dos centros. Nos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
4: Sí,
3: o sea, o que saben os profesores, o sabemos nos tamén,
4: e
3: nos temos titorías cos profes, sabemos exactamente
4: Xaime, que ti tamén o sabes, pero Chelo, e máis eu e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. É dicir, nos están explicando realmente ahora mismo
2: con números, sospeitábamos, sí.
4: Con números moi fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade. Un retrato preocupante.
1: É a cuestión que hai que ter en conta, por darlle un pouco de orde a conversa, primeiro, a sociedade é diferente. É dicir, ahora mismo estamos nun momento...
0: Claro,
1: sí. Bueno, xa, sin ter en conta, un momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou, a partir da pandemia, que en moitas cousas, incluso en... mismo na relación social, perdío. E despois... sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis, os pais intentan telas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado, e aí teo controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar, e as competencias, que ao final o que mide, que este tipo de informes PISA, no que se centra, esta clase de... Bueno, o sistema educativo, nas competencias. As competencias moito desenvolvense aí. Non é ter os coñecementos, sino...
2: Na interacción social.
1: Claro. Entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño. Teña o mellor que negociar ca Garda Civil que ia chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para tener a parte da aprendizaxe. E iso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, isto é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas, non poden controlar que estuden, ni poden controlar que fan as pantallas.
2: Despois, non hai abuelos tampouco, que eran uns personaxes moi importantes para moitas cousas.
1: E despois, outra cuestión que estamos vendo é que, de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España, é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou... Empezado por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
3: Sí, sí.
1: Entón, eses rapaces encontranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas. Eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cousas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse con o entorno, e iso tamén se reflicte. E tamén nisto entran as novas tecnologías. Se os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Se o pai non lle pode axudar, mira no chat GPT. Entón, todo isto...
4: Una pregunta, Rubén. Tires de muros, non?
1: Eu son de Laxe.
4: De Laxe. Vale. No, es que a pregunta é en Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol, notas as mesmas cousas, es decir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar, ou aínda nos povos máis pequenos se manteñen algunhas das vellas costumes.
1: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
5: Claro.
1: Entón é máis difícil velos. Pero sí que houve aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos, entón de repente víalos xogando pola rúa, porque además van todos xuntos, e sorprendía e dicir, anda, perseguindo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso, e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non lle ves os de... Ves como que son dous anos máis maiores do que lle corresponde. E iso é porque os fines de semana traballan na casa e axudan, porque os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto...
4: Ou seja, a vida urbana non favorece.
1: E non digo tanto que sexa a vida urbana como se trata a vida urbana.
5: Claro.
1: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que é máis sana que poden levar, por exemplo, na Coruña, que son cousas máis pequenas, os rapazes están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións. Pero ao final, iso sempre pasa desapercibido, porque ao final iso require de investimentos a longo prazo. Mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas. É dicir, mellorar a seguridade ou a percepción de seguridade. E iso tamén influi moito na educación.
4: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballábamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí claro. A Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2 claro. De la tarde. O sea, mi fin de semana era una... Traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España, eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, ao fútbol, etcétera. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicar aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación. Pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
0: E tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
2: Nos emocionamos.
0: É certo,
2: sí. Bueno,
0: é certo
2: estamos
0: que
2: xa no minuto de emocionarnos, verdad, sí. Césio?
0: Claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou moitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente hai un salto xerado. Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que?
1: 32.
0: Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado... Efectivamente, isto das tecnoloxías actuais é moi perigoso en moitos aspectos.
2: É unha pequena loucura.
0: Se non se controla. E logo, non debemos esquecer, na época de cando era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa. Entón, tamén cuidaban dos pequenos, etc. E logo, outra cosa, a educación mesmo na rúa mudou por completo. Digamos agora non se ten respecto pola xente maior.
3: Sí, pero eso, perdón por a intervención,
5: pero hai unha cousa que non falades que tamén o número de fillos,
0: eh. Sí, exacto.
5: Porque antes o normal é que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo. E ao que comentaba Rubén que logo na rúa non hai nenos.
0: Claro.
5: Hai 4 nenos.
1: Mas é iso, é un só fillo que o sacas. Vas a buscarlo no coche.
3: É como sacas o can. Igual. Non, quero decir, entre aspas. Sí, decir,
2: no,
3: pero
2: no,
3: sí,
2: en plan, igual,
3: decir, él non sae, él non se move, él non ten autonomía. Ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta pa casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero decir, pero ademais é curioso porque a miña xeración, eu teño 52 anos, eu a miña nai traballaba, meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa. Sí. Eu saía, eu estaba na rúa despois de do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos e as avoas ou as nais saían á venta, á fiestra, para casa, a cenar, a tal, non sei que. Pero nós estábamos na rúa xogando o fútbol o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio. Quero dicir, había un respeto e un coidado. Os adultos coidaban dos cativos. Sí. E os cativos tiñamos...
2: tiñamos
3: se nos inculcaba o respeto, sí, sí, sí, pero non, non é que se nos tivéramos máis respeto dos que do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos. Pero agora, basicamente, o que lle din é... Eu lembro unha vez, eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón, saíron uns rapaces menores da festa, e dixenlle eu, non podes sair porque vos sos, tú non eres mi padre. Uh-huh. Ese ti non es o meu pai, eso sí que sae da casa, ¿no? En plan, sí. Ti es o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Esa, sí. Eso que ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema.
0: Pero que pensades, por exemplo, digo, a ver, os móviles. A ver, bebés bueno, con móviles.
3: Sí, sí, pues, pero hai unha cousa.
2: Os carritos, os carritos de con bebés de
0: tomando, sí, sí, o que sexa, un café, dame igual, unha caña o que fose. E entón, para que non moleste o pequeno, dalle o móvil.
3: Sí, eso...
0: Entón, os móviles, sí, sí. Os móviles para que xoguen, ¿no? Mm. O para o poñeles unha película, sí, sí. Pero non é un nin dous, é que,
6: pero es que o rapaz,
0: está generalizado. Desde
6: o rapaz desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll claro, con el móvil. Claro. Es algo que ahora mismo fai toda a sociedade.
0: Claro, pero que maneira
6: porque hai redes sociales esa. Adaptadas pregunto para cada más. Una das idades. E todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal están preparándonos a esas franxas de idade. Claro. Entón, os nenos aprenden dos adultos.
0: Que se nos educamos de esa maneira, evidentemente, estamos acabados.
6: Pois pues é unha realidade.
2: Vamos a tomar un café.
7: Vale. Estás a ouvir
8: O Faladoiro.
7: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
8: En Radio Filispín,

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos os compañeiros do faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: Sí, tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, sí, no, claro. Concerto foi apoteóxico. Entón, a verdade é que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: Bien, un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de Faians, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pues non sei cantos sí. Coñen ese coliseo, pero había sí, moitísima
3: sí.
1: Xente.
3: Sí, sí, dou fe.
4: Pois pasamos do corazón e da alma ás tecnoloxías que quería plantexar Rubén.
5: Sí, que outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero si unha das causas, que xa ouvimos falando aquí, o tema da... das novas tecnologías, do scroll, claro. Das pantallas. De feito, había un dato de que os problemas de comprensión comezaban a partir das 400 palabras. Que foi un pouco dato así que trascendió sí. a prensa. E despois tamén a cuestión da...
2: 400 palabras, que é medio folio...
5: Calculando así a ollo...
6: Sí. Palabras, un post de Facebook, o mellor.
5: O que digo o rapaz, 400 palabras son... 40 líneas.
2: 40 líneas.
7: Sí, sí, é medio.
6: Sí, por aí.
7: Medio de inacato.
2: Non sí. Chego.
7: Folio xa non existe.
5: Tampoco. Por aí. 40 líneas.
2: É o límite.
5: Sendo un... facendo un cálculo moi xeneroso. Asumindo que fan 10 líneas por... Se 10 palabras por liña. Pero iso. Despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cosas que é o tema da IA. Que ao final dicía ao comezo Enrique que claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para casa non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén que as redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco
0: sí.
5: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan
0: para que vexan
5: a tele sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade
0: sí.
5: De guión hai un traballo de comprensión sí. E non o scroll. E cos traballos pasan os mesmo. Os profes de antes, cando eu era aluno, que non copiáramos da Wikipedia, e ora case que estamos en por favor que copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
4: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
5: Perdón?
4: Rezan os pais para que se enrollen con a serie que ten argumento, este 30 minutos con un hilo conductor. Rezan, pero non le quitan o móvil.
5: Xa coñezo casos que sí. De feito, coñezo un caso concreto dun amigo meu que é pai e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos, pero así que vi o que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí e hablemos ao mesmo, están no bar, están ca xente, non están ca tablet. Entón aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden pues,
0: a interaccionar
5: a ser persoas.
0: A interaccionar.
6: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas movilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu
0: sí.
6: Vou contradecirme outra vez. Vou defender un pouco non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, se se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos tebeos, cun montón de cousas. Cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles, eso temos que asimilalo porque quitarlles o móvil moitas veces e deixalos fora do seu círculo, que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos. Hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos. Eu tampouco lle vexo necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
0: Eu que te iba a decir, eu casi é
6: preferible a peor xa.
0: Sí, eu casi.
6: Claro, claro, unha cousa absurda totalmente.
0: Para vapear. Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Sí, eso, sí, sí, con 9 anos, sí.
3: Ai, iso sí que non sabía.
0: É un regalo de primeira comunión, sí, sí. Para vapear menta, para vapear mentes.
6: Sí, sí, sí, é unha cousa, é unha cousa bastante.
3: Paren o mundo que
7: baixo. Eu queria comentar unha cousa. Non é verdade que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, verdad, que movilizacións, polo que sexa, e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de fútbol, o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, que pasa? Que está ocorrendo?
0: Eu outro día...
7: Pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
6: No, pero tamén hai que decir que onte, nada, foi, que, non sei se foi onte, foi onte en Santiago polo de
0: sí,
6: Vox,
0: sí, sí.
6: Ali había moita xente xoven,
0: sí,
6: poniendo
0: xente
6: o corpo, é que eso
0: sí,
6: tamén
0: sí,
6: hai
0: sí,
6: que
0: sí,
6: decirlo.
0: Sí, sí. O corpo e a alma. Eu outro día que vin de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Dixen, bueno, además,
7: o poder pero, dos medios.
0: Tuvimos moita coña,
3: pero que dices?
1: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto diso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que os xinasios están abertos sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
6: Cien non sei da mañá ou así,
1: É unha cuestión, unha sesión continua, entón, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes e tal como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, non? É dicir que non é non é unha cousa só, é dicir que aí non hai que escandalizarse porque non se mobilizan, pasa moito tempo aí,
7: Facer a proporción entre
3: xinaxios
7: e biblioteca.
3: Sí, claro,
6: claro,
3: que a desproporción tamén, porque por exemplo, no caso da cultura exactamente igual, non? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos. As actividades
5: as bellas,
3: culturais. E as bellas, sobre todo. efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha conferencia, con unha charla, con de tipo cultural.
5: Tamén, en relación a este tema, por traelo outra vez ao campo do ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo ou o neno era un medio de producción máis na casa, pasco medio de producción, máis man de obra a traballar, entón, tiñas que telo espabilado, a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón, non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que redunda isto? Nalo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con... por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de... Claro, dunha falta de madurez. De chegar aos 16 anos, non sei que quero facer da miña vida porque nunca tuve que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuve que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
4: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA, que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
3: É que non é certo.
0: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española, os estudios máximos que ton son a eso. O mellor eso ten que ver tamén con...
7: Eu penso que non é só a cultura, ademais a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
8: Claro.
7: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxe en día da maior parte da xente nova é un auténtico desastre, é un disparate. Bueno, xa con os vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver, fundamentalmente cómese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse. Perdeuse porque se come mal e eso ao final repercute no corpo. Depois que te vai ir ao gimnasio tomar creatina ou sí. magnesio ou omega 3, se logo comes hamburguesas e non comes fruta, non comes peixe... Non...
0: Repercute no cerebro totalmente.
7: O cerebro está a nivel cognitivo. Repercute máis outras cousas, pero tamén.
0: Sí, sí, sí. Estamos comendo basura.
9: Eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia... Eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesores, se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu, con respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade, eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, non? Tanto de idiomas como de todo, vamos. A todos os niveis saben. Tanto de historia, de todo, absolutamente todo, a nivel de matemáticas, de todo. Es decir, que non, claro, é a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, non? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade, e hai dúas nenas que xa están na universidade.
0: E formación musical, que é moi importante.
9: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son persoas que non estén preparadas. E iso que viñan cun a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, non? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo... por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxen e son, decir, fixo unha superior tamén, e tal, decir, que están tamén preparadas. Decir, que a nivel xeral, eu me dá a impresión de que hai unha xeración bastante ben preparada.
7: Hai que falar da media xeral.
9: Claro,
7: hai que falar da media xeral.
9: Claro. Pero aí vos que estades aí, a mellor coñecedes.
7: Sí. A ver, a miña impresión que me dá, porque eu teño meus fillos, pero tamén a veces pregúntolles e vexo o que se relacionan eles con outros e eu a ver, asústome moito. E eu tamén traballo onde traballo e hai xente nova, e xa non digo os WhatsApps, que son dificilmente entendibles. Dificilmente entendibles. Algún xa lle dixe si, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, ah, sí. Pero ti te pareces a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, ah, perdón. En principio, sí. E é iso que temos ao redor, eh? Eu, claro, sempre... hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que non, vamos a peor. Capacidade de formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun baquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
6: Bueno, falan con xeros.
7: En xeral, non quero decir que se faga tal.
6: O xeito que teñan de comunicarse, quero decir, se para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles... les parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero dicir, por moito que os critiquemos non van cambiar, incluso probablemente canto máis os critiquemos máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que nos non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco bellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade, vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
3: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato condúcete a que, sí, en principio, sí. Non ten por qué, pero maioritariamente universidade.
6: Sí, sí.
3: Ou senón FP, que é dignísima.
6: Totalmente.
3: Vale. É que son os menos os casos de xente que quere cursar a FP. Logo, a mellor, recúa, está na universidade e regresa de, home, seis ciclos superiores, fabulosos e demais. A universidade, ás veces, está se nutrindo realmente con xente non válida para cursar a universidade. E eu teño falado, non con un, senón con varios profesores universitarios, e están tamén espantados. Espantados, bueno, pola ínfima... o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en linguas, sexa no, vamos.
0: Pero curiosamente cada vez se necesita nota máis alta para entrar, por lo menos, eu non.
3: Sí, pero estamos nos enganando a nos mesmos.
0: Sí.
3: Porque en realidade tamén houve unha ministra, non quero dicir quen, que dixo que o aprobado era a norma. Non sei un momento.
0: Sí.
3: Non digo nada porque sí. Era de, pero en fin. Evidentemente o aprobado non é a norma, non debía ser a norma. Non, o alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avalialo, non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban os 14, agora tamén acaban os 16.
6: Sí, sí, sí.
3: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo, a fin e ao cabo, aínda que ya aconselles e digas non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Entón,
6: unha cuestión máis de prestixio, realmente, claro, que de outra cosa.
3: Estamos, ¿no?, alimentando algo absolutamente ficticio. Non?
5: Pero aparte, xa volvendo ao tema PISA, porque ao final, si falas que profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
3: Claro, sí,
5: si falas dos da ESO, a culpa é dos de primaria. Sí, entón, algo na cadea está
3: fallando.
6: Claro, é peor, porque incluso dentro dun mesmo centro, eu lembro cando meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos dos que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
5: Claro.
6: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo. Pero, non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? Non?
3: O sea, a mí que me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non, de superdotación.
0: Bueno, non, es que eso é es a nova moda.
3: Claro,
0: eso é es a nova moda.
3: Vexo,
0: de la estupidez humana.
3: Fulano, mengano, citano, superdotados, non sei que, non sei canto. Claro, logo...
0: E logo superfracaso.
3: No. Claro, son cosas que está pasando na sociedade. Entón, hai certos males... Que eu non sei como se poden solucionar.
4: Sí, sí. As sociedades se moven moito co procedimento de prueba e error, ¿no?
3: Claro.
4: En este momento pues, están detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas más, ¿no?, que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero non cabe dúbida de que guste ou non, hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
3: Claro.
4: Entón, pues bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues, para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que é que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. No, hai que deixarles que xoguen e non medilos constantemente, o sea, non se pode
6: a unha sí, a ledicia de xogar por xogar, nada máis.
4: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais dos nenos, probablemente que le están influindo moi negativamente aos rapaces, ese seguimento que se está facendo, e que me imagino que o fútbol ainda será peor, o sea,
6: moitísimo peor, ¿no?
3: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada.
4: Exactamente, por eso este procedimento de prueba de error, parece que era bo controlar e ver cuánto se corría, cuántas castas, cuántos
6: intentos. É unha sociedade de rendemento directamente, non? É o traballo que suple a vida, non é unha actividade económica que fan os adultos, senón suple a vida. O traballo é a vida e así non se chega a ningún lado.
7: O que importa é o rendemento, non o coñecemento, que ese é o problema.
5: Claro, pero aquí estaba falando dúas cousas diferentes. Unha cousa é un entrenamento para baloncesto, edades temperás, que ao final eso pois sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que desenvolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final no sistema educativo temos que dar un certificado ao final, é dicir, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os coñecementos básicos. E non só iso, dentro do sistema educativo a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que eses rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso ahora se fala moitas veces de é que os hai que aprobar. Non é que os hai que aprobar, é conseguir que cheguen a certo nivel.
3: Sabemos que hai moitas falsidades.
5: Hai moitas falsidades, pero aí está a cuestión.
3: Non é certo que estamos facendo.
5: E despois, o que dicía Vicente do ensaio erro por ver o tema das tecnologías, é o que sabe en PISA, eu creo que hubo unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnoloxía, evidentemente hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente quen instalou as pizarras, quen puxo os computadores para o Edisgal, todo iso, pero ao final foi unha digitalización que non foi real, porque moitas veces fui coller o libro de texto de sempre
6: e digitalizalo, basicamente. Sí,
5: claro.
6: En vez de toda unha serie de recursos que podería haber, pero claro, o profesorado queixábase, estive na guerra do Edisgal, si ou non, no centro do meu fillo. Claro, por unha parte, o profesorado, eses ordenador, esas computadoras tamén as podía utilizar para o alumnado con necesidades, etcétera, etcétera. Entón, quitar o Edisgal podía deixarte sin computador. Era unha cousa, unha tensión aí e tal. Logo estaban moitas familias que decían, no, hai que volver ao libro clásico.
5: Claro.
6: Eu non teño tan claro si realmente o profesorado tivese tempo para incluso coñecementos, para todos esos recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñero en PDF, que eso basicamente non é cambiar nada, ¿no?
5: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe, é que o ser formato digital permítiche certas comodidades como buscar a palabra.
6: Sí, sí, copiar e pegar.
5: Ahora de hacer ejercicios.

0: llenar, claro.
1: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo que é a palabra clave. É unha cousa que notei eu, e nas minhas clases intento leválo por outro lado, que redacten. Sí. Porque vías que, cando empezaron a facer comentarios de texto, xa falamos, ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí é onde está fallando a tecnoloxía, aquí é onde estamos vendo que estamos tendo o erro. Que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
2: Efectivamente.
1: Entón, aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volte damos. Por eso digo, estes informes tipo PISA, igual non hai que tomarlos a pé da letra, nin ser o obxectivo, claro que levar o sistema educativo, por diversos motivos, pero ao final sí que nos están avisando de algo. Está ben que este tipo de avaliacións as fagan desde fora, sexa pois un instrumento, a propia xunta. Sí que está ben, é o que dicía, como información a nivel estatístico.
2: Claro, claro.
1: Pero non tolear, porque a estatística ao final o que contas dela.
2: Claro, pero ao final o que vemos é que a consellería se move precisamente por estes temas, e non, por exemplo, porque o profesorado está dicindo necesitamos recursos, necesitamos isto, necesitamos lo outro, e as familias para a nosa conta dicindo necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que os necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente, aí non houve ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes, son marróns, me parece, algunhas. Pero vamos, siguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón das que mandan nós, pero bueno, pero exactamente o mesmo.
3: Tires moi novo, a nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis, nin verdes, nin marrón.
2: Bueno, eu son
0: de madeira con cousa para o tinteiro.
3: O furado para poñer tinteiro.
2: Claro, claro, pero quero decir que, o sea, non hai ergonomía ninguna.
4: Eu penso que sí, nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
2: Pois, amigo.
1: Pero ao final...
4: Non, vamos, tampouco unha discusión para...
2: Por exemplo, non ten nada que ver coas cadeiras de 1000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora,
3: claro,
2: últimamente.
3: Pero ao final... Non te confundas, non son para os funcionarios.
2: Bueno, para os altos mandos, digamos.
3: Serán para directores xerais...
2: Sí, corrixamos.
0: Para el piso noble. Os
3: funcionarios, e don Fei, por cuanto... Sí. Ten cadeiras normais. Como debe ser tamén,
1: Pero ao final, este tipo de cuestións... Unha vez que este cuberto, a temperatura ás aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas fai un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, creo que hoxe ganei unha medalla, pero bueno.
5: Isto é un fenómeno novo tamén, o sea, decir, que quien este negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, es decir, se nega a ver a realidade que está plantexando nas nosas casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitaleiros e demais, diseños moi diferentes aos anos 60.
1: Sí,
5: é unha realidade.
1: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, habitabilidade das aulas.
0: Normal.
1: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante anos é accesorio, estamos no mesmo. Sí, eu, cando empecé a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces estreparon a pantalla digital e collín e foi unha pizarra normal e non pasou nada. A clase puido seguir desenvolvéndose. Ao final, para nosa materia, o sea, para calquer materia, realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plans a longo prazo, máis alá dos 4 anos.
2: Efectivamente.
0: Sí.
1: En cambio, comprar... Hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. E xa está. E eso vese. Ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria, que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero claro, estamos no mesmo... Esa materia, de onde van sair os profesores?
2: Efectivamente.
1: De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa tú está ben.
2: Que por outra banda xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non é unha cousa que é algo exactamente novo, pero
1: son cousas diferentes.
2: Xa, pero bueno, quero decir,

0: lectura facían.
1: Sí, o sea, o que vindo a noticia é que o que se leva facendo é isto de hora de ler, que un certo tempo
0: sí.
1: Un certo tempo diario dedicas a lectura de todas as materias. Ahora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo de ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa ni siquiera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son escaparate.
2: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
0: Sí, porque claro, para, esto, ante, un pouco antes disto tamén dixeron que para sexto de primaria iban meter un non sei que extraescolar aí que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba a, con perdón, a quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros en vez de metela, si realmente fai falla metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei. Sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a Consellería de Educación vai facer isto, outro, non sei que, pero, bueno, tamén hai que decir que levamos todo verán, que eu, como digo sempre, as ampas non temos vacacións. Este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CEIP Agándara, o CEIP de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou...
2: Tuveche des tarefa, non?
0: Tivemos tarefa, porque ademais hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisible, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante, pero que non é visible, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto, a Consellería de Educación estaba dicindo que esto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche en verso, non sei que... pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente sin contradición ninguna. As contradiccións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias. As familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha de vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc. E igual habría que intervir nese tipo de cousas, non?
2: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
3: Eu quería comentar unha cousa.
1: Eu creo que temos os problemas.
3: Quería comentar unha cousa desde... Que xa, sí, desde principio. Sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación... Que leva... Non. A falta de formación que leva a falta de espírito crítico e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de... Bueno, como que non hai cambio climático, ou xa ese tipo. Como non ten criterio propio para saber discernir si eso é realidade ou non, e a falta espírito... o triunfo das mensaxes de odio leva ao final a cousas como o correo esta noite na Cruz Vermella, que encheron de pintadas...
2: Sí.
0: Outra vez.
3: Máis. E eu, cando leo as noticias no xornal, me gusta ler os comentarios... Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
0: Bueno, pero por eso, comentarios. Non sei se lecheres algunha vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina, pero eso é criminal xa directamente.
3: Xa, pero eso é consecuencia de todo isto, non? Non hai espírito crítico e triunfa calquer tipo de mensaxe. Triunfa o machaque permanente á televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que... Pois que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol e xa estaré sin cuidado. Pero como hai que facer festa, hai que facer festa, non? Porque sí, porque ganou a la roja.
2: Bueno, pues vale. E a nivel mundial, nestes momentos, hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que...
0: Vivir, tanto vivir...
3: E moitos máis que van ser as máquinas que van a levar a esos a outros novos nenos a vivir nesa situación de conflicto.
4: Cecio, sempre fas
3: que leven as armas.
4: Sempre fas o mesmo, que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente, pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro para min polo menos, ¿no? De que uno de los grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de unos medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas, o si son buenos lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les votan a la rúa. Entonces, es muy distinto leer ciertos medios que otros medios. Y desgraciadamente aquí en Ferrol, en este momento, no estamos pasando mejor época en este senso. E é unha pena, porque se solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que ten a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima, e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas, e a cambio piden fidelidade extrema, de tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión. Es decir, que fan falta moitas radios filispín, de tal maneira que a xente poda estar escoitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non soy tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
2: No, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos...
5: Claro, sí, sí, sí. Non entra, se acabou a historia.
2: Sí, sí, sí.
6: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro...
5: Sí, porque...
6: Pero xa, o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali... que o traen unha empresa destes de eventos e tal e tuixo. Este é unha xente, son youtubers, influencers, influencers, teñen máis de 6 millóns de seguidores e tal, e estes se dedican a, dende moi menos, xa os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa pois, no sur, con piscina, bueno, ahora, neste momento, xa son... xente moza de 18 anos ou 20 anos ou que fora. Bueno, pois esta xente o que se dedica, le compré unas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unas buenas zapatillas, non sei que, ou le compré a mi hermano, non sei que tal, son tonterías que si dices, sí. Joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes sí. que sigan estas sí. parvadas.
2: Sí, sí.
6: Esta Hombre. Cousa que non ten ningún sentido ademais, e tal, é totalmente puro. Puro, como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo é a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estes influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
2: Sí.
6: Son rapaces novos e tal, pues aí está unha parte importante da xuventude. Aí está detrás destos, ¿eh?
2: Bueno, compañeros, moitísimas gracias, o mellor vos volvemos a chamar, ¿eh?
0: Ay, a mí cando
2: para
0: quirades,
2: repetir, porque quedaron moitas cousas. Sí, con César, repites, eu, sí, sí.
0: Si queres, métome aquí e sacadesme cando queirades.
2: Te damos de comer.
4: No, temos unha dúda de si o programa quedou ben grabado ou non. Entón, o que vamos a facer ahora con calma velo, e se non quedou ben, pues xa falaremos,
0: sin problema.
2: Bueno, e teñemos además moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando é moi importante, por todo o que decía, vai un momentinho, o compañeiro Vicente, o sea que moitas grazas. Vamos a despedir con o noso tema de despedida, compañeiros.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 5:41.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Não pode crer.
1: Radio Filistín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo país, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva! Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:59.
2: No Estadio da Malata.
3: O que faz falta é revisar a malta, o que faz falta.

horas e 30 minutos da sexta-feira, 25 de setembro de 2026, amañá. Por unhas pintadas cuxo contido é exactamente coincidente con os motivos pelos que se manifestaran en 2 de setembro de 2026 en Ferrol e noutras cidades galegas, José Manuel Rei, acompañado do goberno municipal, e Rueda, acompañado

0: para Filipinas, 34.216. Ferrol perdeu 27.564 habitantes en 43 anos, cerca de medio século. Que se pasou en Ferrol? Houve unha guerra de exterminio. Eses habitantes moraban en vivendas que ficaran vacías. Que o Concello de Ferrol ten 1.200 vivendas vacías. As vivendas, propriedade do Concello de Ferrol, as casas baratas, há anos que tiñen de ser propriedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Nos tempos de Xaime Bello, alcaide de Ferrol, determinaran manter as casas cando a questón que se colocaba era as derrubar e construir todo novo. O Concello non tiña nen ten capacidade financeira para manter as casas baratas. Mas o Instituto Galego de Vivenda Solo sin atento, agora dirixido por Heriberto García Porto, con 84.470 € anuais de salario. Das vivendas propiedade do Instituto Galego de Vivenda Solo, ou que foran propiedade do Instituto, o bairro de Caranxo, diso non fala. En Ferrol, o proletariado lutou desde 1977 até 1973 por 3.000 vivendas para traballadores e traballadoras e conseguimos por volta de 1.000 vivendas para desposuídos traballadores ou traballadoras, non para a Policía Nacional, non para a Guardia Civil. E tamén conseguimos a criación do Instituto Galego da Vivenda do Solo, que encheu a Galiza de vivendas sociais, con unha inmensa corrupción encabezada por Fraga, Cunha Crespo, José Antonio Redondo López. Este, en vida, adxudicou a construción de vivendas ao propietario de Aguas Mineras Sousa, porque era do PP, sen licencia para construir, nin estar registrado. No registro de constructores do Instituto Galego da Vivenda do Solo. E para além disso, a cuando o Concello de Contas o denunciou, retirou das páxinas web o relatório de 1995 que mostraba a falcatuada fascista. Disto é que non falo. Nen de como os fascistas do Partido Popular foran modificando as leis contra o proletariado para hipotecar as vivendas sociais a bancos e das lutas do proletariado contra esa arbitrariedade. Nen falan, chama a atención no BNG, da Teresa Tablas, consellera de vivenda por BNG, e do seu proxecto de construción de vivendas sociais no bairro ferrolano do Bartón. Desde 2009, que cesou como conselleira, até hoxe, a ausencia de reivindicación ao Instituto Galego da Vivenda do Solo para que cumprise os seus deberes foi o dominante. Un ente con orzamento de máis de 269 millóns de euros e un inventario aínda hoxe desconhecido, criando unha facilidade inaudita para a corrupción, para o roubo desmedidos fascistas funcionarios e funcionarias con salarios milionarios en pesetas que rexen a autonomía de Rueda. O problema da vivenda en Ferrol para o proletariado é o bairro de Caranxo e a construción de vivendas sociais no Bertón, do que cada día faz propaganda webeliana o fascismo do PP, mas que a reivindicación antifascista falta. E se non há reivindicación, non pode haber movilización, que é a alavanca con que levantamos o mundo. Caranxo precisa recuperar a coordenadora de vivendas que existiu e demostrou a súa eficacia para a conservación e reparación das vivendas que levan en pé mal construídas máis de medio século. Compostela ten 99 mil habitantes, pode que 100 mil, e o seu crecimento demográfico é comparable ao decrescimento demográfico de Ferrol. A Compostela chegam manadas desbocadas de turistas fascistas chamados por Ruega, para Xacobeus, sem fim. Uns invasores que o fascista Ruega recebe con os brazos abertos para que
1: Son as 6:24 minutos.
2: En Mandiá e Marmacón.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ey, ¿qué pasa?
1: Moi boas, estamos aquí un domingo máis en directo en Radio Filispín, Rúas en... Sonoras.
0: Rúas Sonoras, eso. E aquí estamos, como sempre, Lobby Soito.
1: E Anita, ¿qué pasa?
0: Pois hoxe imos comezar o programa, como sempre, coa sección
1: túnel
0: inamovible
1: do tempo.
0: O túnel do tempo. Contanos, Lobis, que traes hoxe.
1: Pois, sí, agora iso mesmo. Imos continuar en Francia a finais dos anos 90, comezando no distrito 19 de París, cun dos artistas máis influentes e icónicos do rap galo, Oxmo Puccino, nacido en Mali, África Occidental, onde viviu ata os 5 anos. Coñecido polo seu estilo poético e metafórico, as súas rimas profundas e a súa gran sensibilidade lírica. No ano 98 lanza o seu álbum debut Ópera Puccino, todo un clásico do cal imos escoitar de seguido o tema La Loi du Point Final, coa colaboración de Lino, do dúo Arsenic. Imos alo.

Sí, Fav, un en sí consolidado na escena grazas á súa pluma afiada, o seu compromiso social e un estilo que destacou pola honestidade lírica, alonsado dos clichés comerciais da época. Imos voltar ao Distrito 19 cun colectivo fundado no ano 97, Saiyan Super Crew, a unión de tres grupos diferentes da zoa parisina, OFX, con KLR, Bislow, Phoenixy, Simple Spirit con Sir Samuel, Slide Mick Buda e por último Explicit Samurai con Specta e Leroy Kesia. As tres agrupacións coincidiron nun estudio de grabación e a partir de aí surxiu a idea de formar o colectivo. No ano 99 lanzan o seu álbum debut KLR, titulado así como homenaxe a un dos seus membros originalmente do grupo OFX que acabamos de mencionar, falecido nun accidente de tráfico no 98. Imos escoitar o tema Ras de Maré, incluído nese álbum. Imos a lo...

Si, Saiyan Supakru, cun dos seus temas máis enérxicos e icónicos que destaca pola incrível velocidade de rimas, os seus ritmos contagiosos, o uso de técnicas como o beatbox e a alternancia rápida das voces dos seus membros. Como a curiosidade, o nome do colectivo fai referencia á raza de guerreiro Saiyan a cal pertence Son Goku, do mítico manga e anime Dragon Ball. E xa para finalizar a sección, imos escoitar un par de temas continuando no ano 99, comenzando no departamento de Val-de-Marne, na rexión de París, co grupo Ideal G, liderado por Kerry James, xunto a Teddy Corona, Rocco e DJ Medi. Este grupo formou parte do colectivo Mafia Kai Free, que precisamente foi fundado polo propio Kerry James, xunto a Dumale Parén e o membro do grupo Different Tip, Manu Key. Ben, escoitaremos unha versión alternativa do seu tema do 98, Hardcore, que destacou pola súa dureza lírica, contenido político e forza social. A versión conta coa colaboración do lendario Method Man e o seu protexido Street Life, ambos os dous integrantes da órbita de Wu-Tang Clan, un dos colectivos máis emblemáticos de Nova York. Nos anos 90 era moi habitual que artistas estadounidenses que estaban de xira por Europa gravaran versiones especiais, remixes ou freestyles, exclusivamente para os programas de radio europeos, neste caso para a famosa emisora francesa Sky Rock, que uniu os universos das rúas de Nova York e os suburbios de París. Ben, como punto final, seguiremos na rexión de París, na periferia e suburbios da capital, co influinte colectivo La Brigade, caracterizado por un rap de forte compromiso político e social e un estilo underground. Fundado por Sico, originalmente o colectivo chegou a contar con ata 12 integrantes nas súas maquetas e primeiros maxis. Cando en 99 lanzan o seu álbum debut Le Testament, contaba con cos membros Le Kefir, Fredo, John Dido, Acid, Dufro, Doc K, Bass, Davis e Le Brigadier Fantón, manager e figura central na sombra. Escoitaremos o seu tema Le Dernier des Militants, incluído nese álbum. Pois imos con ese par de temas. Peninsula rap punk. Yo, yo, yo, yo, yo. This Mr. Meth.

0: Sí, moi guapo tamén este. A base, todo. Boa, a letra non sei porque non sei o que dicían, pero...
1: E tamén combativa.
0: Estaba boa.
1: De feito, bueno, este grupo de Sudáfrica, non? Que é un grupo pioneiro do rap no continente africano, non? A finales dos 80. Outros activistas, claramente. Neste tema, Never Again, é como un himno da liberación, non? Uh-huh. En el celebran como o fin do réxime racista de e la chegada de la democracia a Sudáfrica.
0: Okay.
1: O sea que guai, seguimos na línea, o sea, así. Así que imos a escoitar agora outro temazo combativo. Do grupo Advanced Chemistry, o tema Operación Article 3, perdoade o meu...
0: Article 3.
1: A miña pronunciación. Non se me dá tan ben como a ti, que a veces, bueno, flipo, que digo, joder, está aquí falando en francés prácticamente, con tanto título, nomes, grupos, lugares, pero bueno, a mí...
0: Pero é difícil, e seguramente alguna cousa non este correctamente dicho, así que...
1: Bueno, pero o importante é o que escoitamos despois tamén.
0: Con tal de que se entenda, máis ou menos...
1: Pois sí, pois imos a escoitar este tema de Advanced Chemistry e logo falamos.
0: Pois imos alo.
1: Imos.

0: Pois tamén estaba guapo este. Non tiñamos aquí a Guevara para que nos traducira do alemán.
1: Non, a letra é máis... Nos falas un pouco de do lugar do que son, que igual tamén...
0: Tamén coñeces,
1: de onde era este grupo, Lobis? De... Heisenberg.
0: Heisenberg. non me lembro do nome agora. Heidenberg ou algo así.
1: Sí, ao sudeste de Alemania.
0: Elevan...
1: Que dan o fixo Breaking Bad na miña mente.
0: Na de moitos. que este grupo levaba xa dende de os 80, non?
1: Sí, creo que se formou no 87. Bueno, neste tema que saí 1994, pois fai referencia ao artigo 3 da Lei Fundamental de Alemania, no que se estipulaba de forma explícita a igualdade de todas as persoas ante a lei, proibendo a discriminación por motivos de sexo, ascendencia, idioma.
0: Sí, certo.
1: Claro, fixeron este tema porque non se estaba cumprindo isto, non? Entonces, de aí o título en galego, por exemplo, artigo 3. Artículo 3 en alemán.
0: Artículo 3 en castelán. que, para que... despedir, que tema íbamos a escoitar para despedir o programa?
1: Pois imos a escoitar outro tema que é de Killa P, que tamén foi un rapero activista antifascista griego. El convertiuse nun máximo símbolo europeo da loita lírica e contra, por exemplo, neonazismo, non?
0: Sí.
1: De feito, a súa morte foi no 2013, que, a ver, marcou a xente porque foi un asesinato, non? Bueno, por un neonazi. Así que imos a escoitar o seu tema.
0: Nos despedimos ata o vindeiro domingo.
1: Sí, pero espera un segundo.
0: Sí, dime.
1: O seu tema, atentos, Ectos Elegshou Anthem. Este tema dende Grecia, de Killa P. E así nos despedimos ata o próximo domingo. Moito rap.
0: Moita pa.
1: A disfrutar
0: deste temazo.
1: Da vida.
2: Esto es el enjo, Anthem, Killa P, Mr. Root, Neon.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Cultural. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 8:31.
1: Na Ponte das Pías.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
11: ¡Muchísimas felicidades!
12: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 8:49.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Muchas gracias.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín.
3: Programa en galego feito por crianzas.
4: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
3: Na Radio Filispín.
5: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 9:47.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10 e 8 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

0: Son as 10:27 minutos.
1: No barrio da Madalena.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglis.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:45.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:05.
1: En Ferrol Vello e Curuseiras.
2: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Monumental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 11:35.
1: No cruceiro de Canido.

para os que te escoitan. Desperta os que sobreviven para seguir o teu soño. Mentres a xente dorme, só a ti o mundo cantas. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: É medianoite e 24 minutos.
2: En Mandiá e Marmacón.

0: Y se fue.
1: O Colectivo O País presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

Chao, aquí General de Cajachos Crew. Esta canción va

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a unha e un minuto.
2: Endoniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a unha e 21 minutos.
1: En Catabois e Santa Icía.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:41 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: son as dúas.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para